poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 6. naladené Fan Rádio. Ideme najskôr na cesty, kde sú prví policajti. Hliadka v Dubnici nad Váhom na hlavnom ťahu smer do Ilavy. Radar už meria v Košiciach na južnom nábreží oboj smerne. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 21. september, minúta po 6. Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHM preto vydal výstrahu prvého stupňa, upozorňuje na to na svojom webe. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, tiež v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Prezident Pellegrini včera odcestoval do USA, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave, zúčastní sa na rokovaní bezpečnostnej rady a absolvuje viacero stretnutí. Belgický pretekár Remco Evenepoel získal štvrtý titul v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v sérii. Najväčší favorit zvíťazil v Montreale pred druhým Filipom Gánom z Talianska, mal náskok až 57 sekúnd. Počasie dnes prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky dáž, vo vyšších polohách nad cca 1600 metrov postupne aj sneženie. K tomu dnes aj silnejší vietor, ako som spomínal, vydané sú výstrahy a denné teploty 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého. Junior a Marcel.
1: 2,5 minúty po 6 hodine. Dobré ráno, pondelok, no a čo?
2: Prestaň.
1: Ale hlavne... Andrej nám pripravil truhlíka, všimol si si, hej?
2: Áno, áno, krásne cyklistiku dal. Truhlo rozkvitol. Ale zatiaľ nerozpráva, tak uvidíme, že v čom je problém. Musíme čeknúť baterky a zrejme to bude potom fajn.
1: Je ako ten kvietok v Adela ešte nečežila. On žije, ale nemluví.
2: Prvý jarný deň na južnej pologuli, prvý jesenný tu u nás na severe.
1: A silné meno v kalendári, aj tomu sa budeme venovať už o chvíľočku. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Hity, ktoré milujete, Fanko a Junior a Marcel sú tu s vami.

0: Pekné ránečko, Svan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 9,5 minúty, pomaličky 6:10 budem.
0: A meninová pesnička je v pláne, samozrejme.
1: Samozrejme, náš AI Worcester už je pripravený. A v kalendári máme mena Mirela a Ifigénia z Tauridy.
0: Ale áno, áno. A nad tým všetkým je Matúš, takže Matúšom dnes venujeme túto pesničku. Matúš meno na dnes vyšlo.

0: telo.
1: Určite.
2: Ja som niekde čítal, že vypočujte si moju novú AI pesničku. Napísal niekto. Vypočujte si moju novú AI pesničku. Hlavne tú moju by som počiatkol. No ale zase AI v tomto prevedení je to v pohode. Ja si myslím, že je fajn, že stredáme žánre.
1: Je to taká symbolika hlavne.
2: Áno. A Matúš dostal trošku tanečnejšieho hobla.
1: Presne tak. 6 hodín, 11 a pol minúty. Pesničku onedlho zavesí, keď ide o muža. Náš Andrej.
2: Neukladáme, dnes vešiame.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života. Viac z Cupra. A viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7.

0: Nippon Steel Slovakia,
1: Volvo Car Košice,
0: Minebea Slovakia,
1: Fan Rádio
0: a mnohí ďalší.
2: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
0: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
3: Čokoľvek.
4: Trasa prepočítaná.
3: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl

Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 60, 90, no koľko teda. Dobré ráno z Fanrádia 621, bojovalo sa o Zarábaj ušami.
1: Zarábaj ušami.
0: Piatok sa hralo.
2: Už sa vám to zdá dávno, čo ten piatok, že to bolo ďaleko, ale toto je deň, kedy sa naozaj hralo o 60 tisíc eur. A nepodarilo sa to. Máme niečo, čo má taký novotvar u nás.
0: Áno, nevyherkyňa. A tu je koniec.
3: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 tisíc, ale nezarobila.
0: Lebo nezdvihla. Mm-hmm. Takže máme nevýherkyňu.
2: Ale opäť jeden šťastný tanečný moment. To znamená 90 tisíc eur. A Zarábaj ušami. Presne tak, 2. október je ten dátum. Viac info na zarabajusami.sk.
0: Presne tak. A ešte tak, ako púste donu k maturite, tak doprajte verke fistulu, dobre?
2: Presne tak.
0: 2. októbra v piatok 90 tisíc eur a ešte check-in otázky. Aha. Čo najradšej robíš?
2: Čo?
0: Zarábam vlastnými ušami, je odpoveď, dobre?
2: Dobre, toto je Fan Rádio, 6 hodín, 23 minút.
1: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: tam 6:30. Nejdem mi tento tréning na bicí ešte. Ibo len tram.
1: 6 hodín 30 minút. To znamená pol 7 čas na spravodajstvo. Cesty zatiaľ?
2: Máme novú nehodu v Bratislave pri Zlatých pieskoch. Pardon, na obchvate okrem toho policajti. Tak sa tak pomaly pondelkovo rozbiehame.
1: Bude pršať?
2: Dnes môže pršať a myslím, že aj bude pršať na viacerých miestach. Celý tento týždeň má byť taký všelijaký premenlivý, ale pozeral som, že koncom týždňa, respektíve už víkend by mal byť prevažne slnečný a teploty aj budúci týždeň okolo 26-27, takže leto ešte nekončí.
1: Nie, El Niño.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, minúta po pol siedmej. Na cestách nová nehoda na D1 v Bratislave za Zlatými pieskami smere k letisku. V pravom pruhu sa zrazili dve auta. Počítajte aj so zdržaním. Policajné hliadky sú pri Ivanovciach. Na hlavnom ťahu odstavujú obojsmerne. Sú aj v Trenčine na Bratislavskej za kruháčom smere do centra. Radar na viazde do Ružomberka kamera Uzi Vachnovej. Ďalšie informácie, policajti, nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHM mu preto vydal výstrahu prvého stupňa. Prezident Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Môže sa podľa neho naplniť scenár, že po jeho odvolaní poverí riadením rezortu premiéra Fica. Futbalisti Atletika v zostave s obrancom Davidom Hanskom zvíťazili v madridskom derby nad Realom 2-1. Domáci rozhodli o svojom triumfe v zápase 7. kola španielskej La Ligy gólmi po tom, čo Real dostal v 50. minúte červenú kartu.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
2: Dnes bude prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach môže pršať, v polohách nad cca 1600 metrov aj snežiť. K tomu dnes aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.

0: pekné ránečko z fanrádia 6.30, ja 6.40 môžeme povedať.
1: Áno, áno. Trulík, dobré ráno aj tebe. Ja viem, že si čakal na tento moment.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj, no, ideme rekapitulovať.
2: Áno.
1: Uplynulý týždeň. To bol zaujímavý zvuk.
2: Junior sa trocha pohral s poslucháčmi.
0: Vôbec som sa nepohral. Ja som videl toto video, aj to len 3 sekundy poslal som Truhlíkovi.
1: A čo to bolo? Ja už som zabudol.
2: Trocha.
0: To je taký koník.
1: Troča, áno.
0: Sval. Aha. Kolumbijský.
1: Taký ten jednoducho parkúrové jazdenie, nie parkúrové jazdenie, ale drezúrne jazdenie, drezúra koňa.
2: A na festivaloch to radi predvádzajú ako trocha zaujímavú vec.
1: Áno, tak ale ak ideš do Sevie alebo do Andalusie, môžeš ísť na takéto predstavenie konskej drezúry.
2: Nemotaj týchto Španielov, toto bola Kolumbia. Lebo takých, čo boli múdri a hovorili, že aj Španielsko, takých bolo veľa.
1: Aj v Španielsku sa to nerobí?
2: Ale toto nie.
0: Každý má svoj názov.
2: Každý má svoj.
1: Každý, okay, dobré,
0: každý
1: dobré.
0: Má svoj trdelník.
1: Tak pozor.
2: A svoju salámu.
0: Áno. To bolo
3: vážne. Silná mudrosť, toho si zapíšem. Každý má svoju salámu.
1: Pritúte si svojho psíka, prosím vás.
0: Dve sekundy má nový zvuk.
1: Tak to sú...
3: To boli 2 sekundy toto?
2: Aha. Hej. Nestačilo vám to?
0: No nie je to živé zvieratko.
3: Nie, tam je dôležité to tam takéto ťukanie, hej?
2: Áno, áno. Áno, áno. O to ide.
3: Čo to je? Kávim prstoklad?
0: No, môže byť.
3: No ona tak píše na klávesnici.
1: Čiže nejaký... Áno, ale tam je...
3: Áno, je tam niečo...
1: Pohyblivá časť.
3: Nejaký mechanizmus...
1: Elektrický písací stroj.
3: Troj, výroba, niečo takéto, nie?
2: Ja zatiaľ prezradím to, že som to nahrával.
3: No.
2: Ty sám. Ja som to nahrával.
3: Si taký lenivý, si sa rozhodol niečo nahrať.
2: Už som to mal odložené, takže...
1: Páčilo sa ti to?
2: Veľmi sa mi to páčilo, bol som týmto zvukom prekvapený.
3: A to si niekde bol a tam si to nahral, hej?
2: No.
3: Že nie doma.
2: No. A mohol som aj doma, ale...
0: Zábava alebo vážna vec? Akože pracovná?
2: Až také vážne to nie je.
3: Takže si to mohol aj doma nahrať, hej?
2: Mohol.
3: Aj u mňa doma by si to nahral?
2: Mohol.
0: Dostupnosť?
1: Teraz sa rozhodneš, ako dlho by to trvalo, kým by si to dokázal nahrať?
2: Tak 3.
0: Hodiny?
2: 3. No akože 3 dostupnosť, čiže
1: aha, okay.
2: Je to pomerne dostupné.
1: To je koľko hodín? 1,7. Dobre. Máme pripravenú cenu na piatok. Darčeková poukážka na nákup v Justin Paukin v hodnote 330 eur. Justin Paukin.
0: Áno, Justin Paukin. Oblekos.
1: Uh-huh. Dobre, to je zaujímavé.
0: Toto je moment, ktorý...
3: No mňa zaujalo, že to môžeš nahrať aj u mňa doma. To by si niečo aj priniesol, alebo...
0: Len tak,
1: použil by si...
2: Niečo by som si priniesol.
3: Musel by si niečo priniesť, hej?
2: Určite.
3: A to je to dôležité.
1: Lebo nemávame to doma.
2: No, ako kto...
3: Fíha.
0: No fíha je reakcia na to, čo vieme. Dobre, o 2 hodiny snáď už budeme zobudení.
3: Jo.
0: Tak.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na stužkovej. Justin Paukin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Paukin. Viac na justinpaukin.sk.
6: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
7: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
8: Svačine to roztočíš. Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
9: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
10: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
11: A toto?
12: Áno.
11: A toto?
12: Áno.
11: A tieto?
12: Áno.
13: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
14: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
15: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
14: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
16: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
17: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia a poďme sa mi pozrieť na Zdena z Popradu. Vyšetrenie ho čaká, počúvajte.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Dnešný výber sme nazvali Moja predstavivosť ma raz zabije.
2: Áno, je to viac o predstavivosti ako o realite, ale je to veľmi príjemné. Tak ako u Boba Sinclaira a Varlad More poničia tú.
0: To si ani nepredstavujem. Nie.
2: A Varlad More poničia tú. A Varlad
0: More poničia tú. Desireless. Udusili ju válko.
2: Udusili ju tak bladosť, ale dopli a dusi. Divine. A sedím tu sám s Bohom, rožok namastí nohou.
0: Tak je to Boh, tak môže.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 58 minút pomaly. Andrej nás pozve k správam. My vám pripomíname to, že v piatok sa hralo o 60 000 eur u nás vo Fan Rádiu.
0: A update je taký, že sa hrá o 90 000 eur a 2. oktobra sa spomína. Andrej, na cestách hovoríš, mali sme jednu nehodu v Bratislave.
1: Nemusíš lokalizovať?
2: No už vyzerá, že nehoda je odstránená, verím, že to bol iba ťukanec, takže tu už nemáme, ale aktuálne máme nový odstavený kamión a policajtov. Mať dobrý odstavený kamión.
1: Dobre odstavený.
0: Dobre, dobre.
1: Pravú pruhu. Mať odstavené kamióny.
2: Tunely Višňové inak.
1: Je tak?
2: Nie, to je žiadna sranda.
1: Tak to je naozaj dobre odstavený kamión.
2: No, a vyzerá, že mu praskla pneumatika, lebo tie sú tam porozhadzované po ceste.
1: Dnes praska celému Slovensku.
2: A už dlhodobo.
1: A to, že junior nezačal piecť.
0: Ja nestíham, chlapci, ale ja som zistil, že prečo.
1: My sme ešte nemali kávu. Lebo ráno kávovar sa chcel rozprávať.
2: Ale už som ho naštartoval, už funguje.
0: Ano? Hej, hej, ty.
1: Hej, ty si ho naštartoval. Junior vyniesol odpadky, ja som dolial vodu.
2: Ďakujem vám. V tom prípade ďakujem za kávu.
1: Ty si doviezol, hej.
0: Vymenené pozície, vyfičaný Andrej a my dvaja, že...
1: OK, poďme na správy. Počúvate Fan Rádio? Dobré ráno.
0: Dobré ránko.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pár sekúnd pred 7. Veľký pozor na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina. V pravom pruhu odstavený kamión. Na ceste sú kusy roztrhanej pneumatiky. Policajné hliadky odstavujú v Ivanovciach na hlavnom ťahu, tiež v Trenčine na Bratislavskej za kruhačom do centra. Radar je na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fan Rádia.
2: Pondelok, 21. september, 7 hodín. Dnes môže najmä na západnom Slovensku a tiež na horách fúkať silný vietor. SHMu vydal výstrahu prvého stupňa. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a tiež v okresoch Myjavá a Nové Mesto nad Váhom. Vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu jasne zvíťazila Putinova strana Jednotné s Rusko so ziskom necelých 50% hlasov. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán, všetky podporujú vojnu na Ukrajine a v kľúčových oblastiach často hlasujú spolu s Jednotným Ruskom. Jedinej protivojnovej strane Jabloko bolo rozhodnutím súdu zakázané zúčastniť sa na voľbách. Nový slovenský softvér spresní výpočet očných šošoviek pri operáciách, uviedol oftalmolog Ivo Ďurkovič, ktorý sa podieľa na jeho vývoji.
8: To je univerzálny vzorec, ktorý vie určiť typ šošovky ideálny pre pacienta a vie ju aj zároveň vypočítať tak, aby ten pacient mal čo najlepšiu zrakovú ostrosť do diaľky a keď je možné a je mu implantovaná prémiová šošovka aj do blízka.
2: Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Algoritmus otestovali na vzorke 7500 pacientov, pričom pri zložitejších prípadoch spresnil výpočet v porovnaní so staršími metódami aj o 2 dioptrie. Belgický pretekár Remco Evenepoel získal 4. titul v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v sérii. Najväčší favorit zvíťazil v Montreale pred druhým Filipom Gánom z Talianska, mal náskok až 57 sekúnd. Bronz si vybojoval Paul Sexa z Francúzska. Dnes prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach prehánky dáž, vo vyšších polohách aj sneženie. K tomu dnes aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.
9: Deň s Fan Rádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Hej, dobré ráno, Fan Rádio.
1: Dobré ránko, 2 minúty po 7 hodine. Je pondelok, 21. septembra. No a čo? Dáme to.
0: Určite áno, veď ako začína sa krásna jeseň.
1: Neviem, či krásna, ale jeseň začína.
0: Nekaz mi to zatiaľ. Začína krásna jeseň.
1: Ja som videl, ako má fungovať El Niño a mohla by byť veľmi, veľmi pekná. S takými nárazovými vlnami ešte teplých dní nad 25 stupňov.
0: Možno babie leto, uvidíme. O chvíľočku mení nová pesnička, dovtedy Ed Sheeran a Bebe Rexha s Faithless.

0: A stačilo. Tak Matúšom všetko najlepšie. Andrej, zavesil?
1: Áno.
0: OK.
2: Perfektne. Narodky vybavíme takisto. Dnes má narodeniny napríklad slovenský brankár Jaro Janus. Všetko najlepšie, Jarko.
0: Pozdravujeme, blahoželáme. Ak máte niekoho 0903 943 003. Dobré ráno.
3: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbetón.sk.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
8: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na Citroen.sk.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eurá 10 gramov za 3 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 23.

0: Hurá, mozgová zumba. Dnes lečo.
1: Je to tak, je pondelok, 7 hodín 21,5 minúty a my ideme počítať.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: Ale je to taká umelecká mozgová zumba, no. Športovo-umelecká.
1: Áno, cenou je merch Fan Rádia, ktorý môžete získať za správnu odpoveď na toto zadanie.
0: Každý žiak v triede pláva, alebo tancuje, alebo obočie. No, oboje, sorry. Oboje. 3/5 triedy plávajú a 3/5 tancujú. 5 žiakov pláva aj tancuje. Koľko žiakov je v triede? A ja sa pýtam...
1: Koľko je hodín?
0: Ako sa volajú akvabely? Tak, toto berte ako nevydarené. Marcel, teraz prosím ťa, povedz to ako matikár.
1: Vodný Vojtech je akvabela.
0: To môžeš počítať teraz.
1: Každý žiak v triede pláva alebo tancuje, alebo oboje. Prestaňte si to predstaviť. A dobre, každý žiak v triede pláva, alebo tancuje, alebo oboje. 3/5 triedy plávajú a 3/5 tancujú. 5 žiakov pláva aj tancuje. Koľko žiakov je v triede? A vôbec?
0: A vôbec. Ale 3/5 a 3/5 je 6/5. To nemôže byť 6/5, nie? Mlžím.
1: Ešte raz mi toto urobíš.
0: Dôležitá je jedna jediná vec. Je to zavesené, Andrejko?
3: Nie.
0: No tak poďme to vešať. Tam to určite nájdete. Tam si to prečítate a budete presne vedieť to zadanie, že každý žiak v triede pláva alebo tancuje. No. Len ja som avatar.
1: A na krku mám tento blázinec. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS

0: Nazdar, nazdar, nazdar.
1: Ahojte.
0: Čaute,
1: čaute. Ak ste ešte pod paplónikom, máte šancu. Ešte 10 minút.
0: Ja všetci, že paplón, čo ti šlapaj, ani teraz náhodou.
1: Tí, čo o 5. zapli stroje, opustili skupinu.
0: Tí, čo o 3. si štikli listok.
1: No, presne tak. Presne tak. Všetkých pozdravujeme, všetkým držíme palce. Nech sa vydarí nielen pondelok, ale celý pracovný týždeň. Už máme našu mozgovú zumbu zavesenú na webe fanradio.sk. Ak chcete, hľadajte.
0: A Andrej ide na cesty. Dobre, počúvajte a dík za info.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na cestách aktuálne len policajti. Dobré ráno, pekný pondelok o 7:30. Hliadke na vjazde do Košíc z Nižnej Hutky. Počítajte tam aj s kolónami. Okrem toho radar na D1 sú za Hričovským podhradím v smere do Bytče. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHMu vydal výstrahu prvého stupňa. Prezident Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Môže sa podľa neho naplniť scenár, že po jeho odvolaní poverí riadením rezortu premiéra Fica. Futbalisti Atletika v zostave s obrancom Dávidom Hánskom zvíťazili v madridskom derby nad Realom 2-1. Domáci rozhodli o svojom triumfe v zápase 7. kola španielskej La Ligy gólmi po tom, čo Real dostal v 50. minúte červenú kartu. Dnes prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach môže pršať, vo vyšších polohách aj snežiť. K tomu aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.
2: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
3: Fanrádio.

0: Pekné ráno, som rádia.
1: Dobré ráno, 7 hodín 37 minút. Možno vás čaká dnes niečo dramatické, náročné. Prvé rande možno. A tak k prvému rande úplne by sme nechceli ísť.
0: Tu máme čas, ak do Valentína je koľko. Ale no, po víkende ste možno mali prvý kontakt s jeho alebo s jej rodinou. A to podľa mňa sú šialené príbehy, že sa nám to dlho odhodlávate, chystáte a potom to prebehne ešte lepšie, ako ste len dúfali. Prvý kontakt s jeho alebo jej rodinou.
1: Ja som ti spomínal svoju skúsenosť s jedným kamarátom, teraz už kamarátom, ktorý je z Kanady, ktorý bol na Slovensku, sme sa zoznámili. A on má poľských predkov. Má niečo, nebudem hovoriť jeho priezvisko, ale je to v štýle Bženčišikievič.
0: Áno, áno, áno.
1: A hovorí, I have a Polish heritage. A mu hovorím, oh no. Ale pak máme to, že Bženčišikievič. No a tam je problém, že mu mama vždy dohadzovala rande, lebo mala pocit, že by si mal zobrať Polku, žijúci vo Winnipegu.
0: Že jeho žena by sa mala volať Agnieszka.
1: Agnieszka, áno.
0: Pri najmenšom. Uh-huh. To je jedna vec.
1: Malgožata.
0: A potom je ten moment, že prvý kontakt s jeho alebo jej rodinou, keď jednoducho, no. Veď viete.
1: Čo sa stalo?
0: Ako vám to osolili?
1: Ale keď vezmeš fľašu kečupu, ti vypadne z rúk a ty oleješ komplet bielu blúzku na dinej tieňovej svokre zatiaľ.
0: Alebo ti na um prichádzajú samé tabu témy v tej časti rodiny.
1: Alebo máš pocit, že sa tam zblázniš.
0: Napríklad, hej.
1: Ja mám kamaráta Joža, ktorí sa takto doma rozprávajú. Trošku ako stric Pepin pod Křižiny, vieš?
0: Áno, áno, áno, áno.
1: A mám kamošku, ktorá... To už je jeho žena, ale vravala, že... Pre mňa chcela ujsť, lebo oni sa takto rozprávajú. Prosím ťa, podaj mi sol.
0: Poďte.
1: Si myslel, že sa hádajú.
0: Poďte do toho. Vaše príbehy na naše plecie a hlavne kontakty, textovka, hlasovka. Prvý kontakt s jeho alebo jej rodinou.
1: Nech je tam veľa lásky.
0: Áno.
2: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
10: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
8: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
10: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
12: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
13: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
14: Wow.
13: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
15: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
14: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
16: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400!
17: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: pekné ráno z Fanrádia, 7.50 aktuálne. No, prvá návšteva u Svoprovcov. To muselo byť terajší.
1: Máme pripravené dve hlasovky, medzi tým Ivka napísala, aj u nás brusne doma, tak to rozprávame.
0: Presne tak.
1: Dobre potom, Stric Pepin. Poďme na tú prvú hlasovku. Jay to poslala.
2: Tak ja, blondiavé, modrooké žienia, kedysi 50-kilové, som nejak na prvý dojem nezaujala moju svokru. Absolútne ma ignorovala, nepohostila ma, ani len pohár vody mi nedala, zatiaľ čo všetkých ostatných pohostila až príliš výdatne. Teda dala mi najavo, že ma do rodiny nechce. Wow. Ale čo čer nechcel, po pár rokoch ma už milovala natoľko, že ma volala ako keby vlastnou dcerou. Takže tak. Majte sa pekne.
0: Je to milé, akože, ale páči sa mi formulácia, čo čert nechcel. Ma teraz volá vlastnú dceru. Čo čert nechcel. Dve možnosti sú.
1: Čert nikdy nespí.
0: Buď čert, pôvodný čert sa zmenil, alebo
1: je, tak tam je, tam
0: sa
1: je to
0: dorovnala ona do...
1: Prelomenie ľadov tam je náročné, vieš. Tak keď si syn, je to iné, ako keď si dcera.
0: Áno, áno. Druhá vec je, že môžeš sa meniť na tú svokru aj ty časom. No dobre, poďme na Mimi.
3: Ahojte, no tak mňa môj svokor privítal vo dverách s hasákom v ruke a dôvod bol ten, že keďže môj muž povedal o mojej návšteve na poslednú chvíľu a išiel pre mňa, tak svokra ho v zúfalstve s mojho svokra donútila opravovať kohutík kvapkajúci v kúpeľni. Takže to dopadlo tak, teda, že ma privítal duchu hesla, hosť do domu, palica do ruky.
1: Ale... Mohol ťa privítať Francúzakom. Myslím, si... francúzským kľúčom.
0: Tak ho mal v ruke. Ale si predstav, že je taká rodinná pohoda, teraz im povie, že príde nevesta a vtedy tá svokra naloží ešte aj otcovi, že musíš ten kvapkajúci kohutík.
1: Čo ti pol roka to... hovorím.
0: Áno,
1: tam je to úplne jasné.
0: Takže tak, no, dobre.
1: Ja spomínam, kamarátka bola v Osake nedávno a mala sprievodkyňu, ktorá sa volala Hasako. Ja viem, že to nesúvisí, len...
0: Ale deda bol z Kisaku. Takže prvá návšteva budúcich svokrovca, to je jedno, že či žili, až kým nepomreli, alebo že či to vyšlo, nevyšlo. Takže u jeho rodičov, alebo u jej rodičov prvé návštevy. Dajte vedieť.
1: Ak si idete zakladať inštalatérskú firmu, už nemusí byť Vodex, dajte si Hasako.
4: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: A dobré ráno z Fanrádia.
1: A dobré ráno, predstavujem si ako na prvé stretnutie s rodičmi svojej priateľky, s ktorou to myslíš vážne. Priesieš kyticu plnú nádherných lalí a svokra je alergická na lalie.
0: Áno, rozkýchaš ju, dojmeš ju k slzám. Máte nejaké také veci, dajte vedieť, budeme to riešiť po 8. Teraz pred 8. ešte by sme mohli stihnúť dopravný servis a počasie.
1: Určite. Andrej, povedz mi, čo máš napísané v kolónke nad 1600 metrov.
2: Sneženie. Dnes môže snežiť, ale ak môžeme ísť mimoriadne na cesty, tak aktuálne máme na D1 auto v protismere, je to výjazd Poprad východ smere do Prešova, auto v protismere na diaľnici, mimoriadna situácia.
1: Aj. Dopravný servis.
2: Vždy prvý. Dobré ráno, pekný pondelok, ešte raz veľký pozor na D1 pri výjazde Poprad východ smer Prešov. Auto je tam v protismere, uvidíte ho na poslednú chvíľu na D1 výjazd Poprad východ smere do Prešova. Auto v protismere, buď veľmi opatrný. Cestári sú na R7 pred Šamorínom do Bratislavy, počítajte s kolónami a to aj na starej ceste. Okrem toho radary na R1 sú za výjazdom Nitra juh smere do Beladic, je tam strieborné BMW, merajú aj D1 za Hričovským podhradím smere do Bytče. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fanrádia. Pondelok 21. september, správy o 8. Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHMu vydal výstrahu prvého stupňa. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom a takmer v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji. Výstrahu pred vetrom na horách vydali pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Nový slovenský softvér spresní výpočet očných šošoviek pri operáciách, uviedol oftalmolog Ivo Ďurkovič, ktorý sa podielal na jeho vývoji.
3: To je univerzálny vzorec, ktorý vie určiť typ šošovky ideálny pre pacienta a vie ju aj zároveň vypočítať tak, aby ten pacient mal čo najlepšiu zrakovú ostrosť do diaľky a keď je možné a je mu implantovaná prémiová šošovka aj do blízka.
2: Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Algoritmus otestovali na vzorke 7500 pacientov, pričom pri zložitejších prípadoch spresnil výpočet v porovnaní so staršími metodami aj o 2 dioptrie. Vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu jasne zvíťazila Putinova strana Jednotné Rusko so ziskom necelých 50% hlasov. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán. Všetky podporujú vojnu na Ukrajine a v kľúčových oblastiach často hlasujú spolu s Jednotným Ruskom. Jedinej protivojnovej strany Jablokov bolo rozhodnutím súdu zakázané zúčastniť sa na voľbách. Slovenskí futbalisti vstupujú do Ligy národov s jediným heslom postúpiť po 5 rokoch späť do B divízie. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho môžu za týmto cieľom úspešne vykročiť už prvými dvoma zápasmi na východe krajiny. Útočník Lukáš Haraslín.
4: Tak verím, že nám východ priniesie šťastie a v Košicách to vieme zvládnuť a verím, že nám pomôžu aj diváci, pretože vedia urobiť dobrú atmosféru, takže verím, že to zvládneme spolu a budeme sa môcť tešiť.
2: Slováci najskôr v sobotu 26. septembra privítajú v Prešove Moldavsko a v útorok 29. septembra sa stretnú s Kazachstanom v Košiciach. Počasie dnes bude prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach môže pršať, v polohách na cca 1600 metrov postupne aj sneženie. K tomu dnes aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.
5: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Futbalisti.
1: Vám želajú dobré ráno, my dvaja.
0: Tak var. Dobré ráno, Junior a Marcel pozdravujú. 3 minúty po 8. 21. september.
1: Pondelok, celý deň. No a čo? A zaujímavé mená v kalendári. Mirela aj Ifigénia. Ja myslím, že by sme mohli stihnúť Matúšovskú pesničku, pretože Matúš je meno číslo 1 dnes v kalendári.
0: A je tu.
1: Róha. Poza roha. Tam nebola čierka, no?

0: No to myslím si, že tento žáner hudby väčšinou máva také tie vymakané texty. You're my desire, can't you see? Takže toto je úplný cicero.
1: Presne tak, text roka. Ďakujeme teda AI a Worcestru. Nášmu AI-ovskému Matúš Visi.
0: Visi ako pohľadnička. Áno, pán Rádio SK. A narodky vybavujeme takisto 0903 943 003. Dobré ráno, odfankám.
1: A všetko naj.
2: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrády.
1: Dobré ráno.
0: 8.11. Deno z Popradu, to musí byť. Maťo dnes pobaví, lebo pobaví.
1: Áno, Maťo nám poslal pesničku Agents of Time a Rajada.
0: Myslíš, že je text tejto skladbe?
1: No, niečo tam musí byť, lebo je to, predstavujem si chlapika, ktorý v piatok večer ide cez park a zrazu sa mu odhalí exhibicionistka.
0: Ona. Žena.
1: V kabate. Ha! A on hovorí slová, ktoré zatiaľ počuje iba Maťo, ako bu bu bu, nahá žena.
0: Tak skúsme. Takže vieme, že to nie je čávo, ktorý je dole z alkoholu, ale je to smažka.
1: Bu bu bu, nahá žena. Koho strašíš? Bu bu bu bu, bu
0: nahá žena. Neviem, že nie je toto záznam z Love Parade 2000, kde bol truhlík?
1: Bu bu bu bu, nahá žena.
0: No, tak dajme ešte raz. Bu bu bu bu, bu nahá žena. A ideš ďalej, kocka kvader.
1: Vidím, ja to vidím v tom parku. Je čas na emancipáciu.
0: Maťo, ďakujeme veľmi pekne. Toto je, myslím, že mílnik už Zena z Popradu.
1: Určite áno.
0: Nečakali.
1: 8 hodín, 13 minút. Dobré ráno.
0: Bu, bu, bu.
2: Čo počujete v pesničkách vy? A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk. Fanrádio.

0: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
1: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Dunčo, poď sem.
3: Hugo.
4: No, Hugo.
3: He doesn't speak English anyway.
4: Excuse me, how can we get back to the village?
2: Turisti. Ha, čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkratšie, ale chodník cez les bude až za krajší.
4: Sorry, I don't...
2: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
5: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Hity, ktoré milujete.
11: Fanrádio.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 21 minút aktuálne.
0: Myslíš si, že aj oblastnú ligu 5 a okresu nejakého vymenuje?
1: Že všetci, obce, že... Odin je tu pokaká.
0: Miňovce, Smilno, Stropkov, Havaj, a daj.
1: Poniky.
0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Po anglicky The Mustangs.
0: Poďme k mozgovej zumbe.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: Dnes je to také športovo-umelecké.
1: Áno. A viacerí píšete, že je to fajn, že sa to dá vyriešiť relatívne hrabo aj za volantom. O to lepšie. Hráte o merch Fan Rádia. Zadanie nájdete aj na fanradio.sk a znie takto.
0: Mne ešte musím povedať, že mne bavia odpovede s výsledkom 0. A zadanie znie takto. Každý žiak v triede pláva alebo tancuje, alebo oboje. 3/5 triedy plávajú, 3/5 tancujú, 5 žiakov pláva a tancuje. Koľko žiakov je v triede?
1: Nula. Ale z toho 3/5 plávajú. Viete, o čo ide? Vykazujú činnosť. Jednotlivé pracoviska.
0: Asi sme na niečo prišli.
1: Áno. Keď vysvetľuješ záporné čísla. Do autobusu nastúpi 6 ľudí. Na zastávke vystúpia 8. Koľko musia nastúpiť, aby tam nikto nebol?
0: Takže ešte raz. Každý žiak v triede pláva, alebo tancuje, alebo oboje. 3/5 triedy plávajú, 3/5 tancujú. 5 žiakov pláva aj tancuje. Koľko žiakov je v triede? A ako sa volajú akvabely?
1: Prestaňte si predstavovať, ako 5 žiakov pláva a tancuje. OK. To by sme mali. 8 hodín, 23 minút. Pekný pondelok želá Fan Rádio.
0: A do 9. máte čas a zadanie aj na fanradio.sk.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ráno želáme.
1: Pekné ráno, pekné ráno. 8 hodín 30 minút, už je pol deviatej, už nie je čas na nejaké veľké reči. Ideme na spravodajstvo, toto je Andrej.
0: Áno.
2: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Dobré ráno, pol deviatej, ideme na cesty a pracujúce starý na R7 pred Šamorinom v smere do Bratislavy. Tvoria sa tam aj kolóny, a to aj na starej ceste, tak sa na to pripravte. Okrem toho radar na R1 merajú za výjazdom Nitrajú v smere do Beladíc, je tam konkrétne strieborné BMW. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
3: Krátke správy Fanrádia.
0: Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SAMU vydal výstrahy prvého stupňa, platia od 14. hodiny. Hlavná letná sezóna bola v podhorí Vysokých Tatier lepšia ako v lani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou NHL. V nočnom stretnutí so Seattlem si pripísal asistenciu, no Plamene prehrali 2-4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Dnes najskôr polooblačno, neskôr prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach môže cez deň pršať, v polohách nad cca 1600 metrov aj snežiť. K tomu teda aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.
4: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Andrej!
1: A už je tu, no, pozri sa, už prichádza. Ale tuto aj náš kolega Justin Paukin už je pripravený.
2: Justin Paukin z Lozurna.
1: No, no, daj Justin Paukin.
2: Ahoj.
1: Je to taký industriálny zvuk, to je úplne jasné.
3: Mm. Super je, že si to nahrával ty.
0: Mm-hmm.
3: Ale kedy si dávno, nie teraz tento víkend.
0: Nie.
1: Ale Truhlík, nahrával si to v domácom prostredí?
0: Mohol som aj v domácom, ale nie...
1: Nahrával si to v cudzom prostredí? Bol si na návšteve?
0: No, mohol som.
1: Alebo na výlete?
0: No, aj to.
3: Ale vždy, keď si niekam prišiel, musíš mať niečo so sebou, hej?
2: Že napríklad miešačku, hej?
1: Od mamaku. Od Truhlík má takú na popruhy.
0: Nie.
1: Keď vyšiel najbližšie s kávou na gerlach, tak je vymiešaný.
3: Prvý sviatok vianočný, on s miešačkou. Takže je k tomu niečo potrebné, hej, aby si toto vedel nahrať?
0: Určite je k tomu niečo potrebné.
3: A to potrebné je to, čo hľadáme?
0: No, áno.
2: Je to spoločenská hra? Je to zábava, alebo je to práca? Švíťa parapet nechodí.
0: Ja, hra to
1: vypadáš
0: nie je.
1: Jak krokodil.
3: Ale je to zábava, nie?
0: Čo ja viem.
2: No, živí sa tým zvukom
0: nie
2: niekto?
0: Tak. No, môže.
2: Že je to zárobková činnosť?
0: Môže pritom aj zarobiť.
2: Skills?
0: Určite áno.
3: Je to výroba?
1: Je na konci produkt?
0: A je na konci produkt.
2: No, tak a čo keby to bola nie, miešačka, čo je veľmi blízko. A teraz si predstav, že tú miešačku len otočíš a zrazu je to výroba cukrovej vaty.
1: Mm-hmm. Aha. Alebo žrebovací zariadenie.
3: Ale aha, to ťukanie v tom zvuku, to sú prsty?
0: Nie.
3: Nie sú to prsty, hej?
1: Chlapci! Cena pripravená. Darčeková poukážka na nákup v Justin Paukin. V hodnote 330 eur. Justin Paukin sa píše Justin Paukin. Dobre? Ale U je v druhom. Paukin.
2: Ja sa tak teším, že v Lozorne nie je žiadne I.
1: S kým, s čím? Paukin.
2: S Truhlíkim. S Truhlíkim. A Marcel.
1: 8.41. Dobre, dobre Truhlík zatiaľ. Na to, že je pondelok. Hm. Mal si už aj horšie stavy.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
5: Prvé dôležité rozhodnutie dňa urobíte pred skriňou. Ranné rozhodnutie, ktoré zmení deň. Pri podpise zmluvy, pri oltári, ale aj na Stužkovej. Justin Paukin verí, že oblek nie je odmena za úspech. Precízne krajčírstvo zo Slovenska a osobné poradenstvo dostupné pre každého muža. Justin Paukin. Viac na justinpaukin.sk.
6: Chceš iPhone? Tak kupuj Šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro.

0: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
1: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vzp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
6: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
7: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
8: Áno, Karolínka.
7: Aj pozajtra?
6: Aj pozajtra.
9: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: 8 hodín 51 minút, vypočúvate Fan Rádio. Áno, to je ten čas, kedy prichádza káva s minulosťou. Fan Rádio. Deň v hádankách. Dobré ránko, kávička.
1: Ahoj, dobré ránko, aký máš dnes deň?
0: Ďakujem, fantasticky.
1: Dnes je 89 rokov
2: prečo
1: od vtedy.
2: Prečo len Marcela, hej? A ja?
1: Lebo ty prehrávaš s pondelkom každý týždeň.
2: A ja? Dneska, dnes remíza.
1: Ty máš určite dobrý deň, lebo vyzeráš veľmi čerstvo. A truhlá na
3: ty
1: čo sa...
3: Ty prestaň chlamať do telky.
0: Vyzeráš z nuteného výseku.
1: Dobre, dnes je 89 rokov, čo vyšiel Hobbit, ktorý je vlastne ako keby, že pred príbehom Pána prsteňov.
3: Aha, ja si myslím, že to je nejaká firma, čo rieši byty. Alebo že si...
0: Alebo že nakrývaň vyšiel, alebo...
3: Si zhltla slovo holobit. Holobit.
1: Kde je slovenský Hobbiton?
3: Čo?
1: Slovenský Hobbiton je také...
0: Hobbitovo.
1: Na Novom Zélande sa nakrúcal Pán prsteňov a ten šaj, ten kraj, ten, tá hobitáreň, čo sú také vlastne také tie v kopčeku, také domčeky.
0: Zemi, také zemlianky vlastne.
1: Áno, také zemlianky, tak existuje niečo takéto aj na Slovensku, volá sa to slovenský Hobbiton.
0: Aha, ja som myslel, že keď ješ na Kryváň a sú tam tie partizánske
1: zemlianky. Sú to zemiakové pivničky.
0: Jaj, Liptovská teplička.
1: No, musíš im všetko povedať.
4: Pri Rohane doprava.
0: Ako?
4: Pri Rohane doprava.
0: Pri Rohane doprava, áno, hej. Áno. Za Rohanom vľavo.
1: Hej, a je
3: tak
1: to...
3: Tak sme sa pobavili. Druhá no. Otázka.
1: Je to v Liptovskej tepličke.
0: Prepačte.
1: Pokazil nám to Marcel.
0: Sorry.
1: A taká zabava to mohla byť.
3: Chceš vedieť, ako sa v Liptovskej tepličke...
0: Počkej, povie koniec stromčeka.
1: No.
0: Tak si to zistí. Končí to slovom pal.
3: A začína slovom baník.
1: Dobre, nevadí, všetko je úplne
3: tiež
1: v poriadku.
3: Tiež v tepličke.
1: A potom dnes ešte máme jedno výročie. Prepačte, nepamätám si rok.
0: Pondelok!
1: Áno, pondelok. Ale bol taký pán, asi, ja neviem, myslím si, že nejakých 100-150 rokov dozadu, ktorý kúpil za 6600 libier Stonehenge.
3: Aha, áno, čítal som o tom.
1: Áno, a potom neskôr ho daroval britskému národu.
3: Áno.
1: Hej, čo znamená, že to chvíľočku bolo normálne, že v súkromných rukách. Uh-huh. Koľko kameňov, tých veľkých, ktoré inak majú 4 metra na výšku, uh-huh. Čo ma prekvapilo, že je to až takéto vysoké, koľko kameňov je viditeľných v tom Stonehenge? Koľko si myslíte, že ich je?
3: 54.
4: 3, 4, 5, 6.
0: 1915.
1: Ďakujem ti.
0: Cecil Chap.
1: Áno, Cecil Chap sa volá.
3: Cecil Chap?
0: Mocán.
3: Nie, hej.
0: Ale HUBB sa píše.
1: Pôvodom z Československa.
0: Prinesol ma Chap, je to trochu iné v Británii.
1: Cecilko, prinesol ma Chap. No, koľko kameňov...
3: Počkaj, ešte počíta.
1: Truhlo už si to počítal?
4: 54.
1: 54 si myslíš?
3: To som povedal ja.
1: To povedal junior.
4: Aha. Prepáč, ja som počítal.
0: Ja dám na 42.
1: Si poslal pondelok dnes na truhlíka?
0: Ja dám 11.
1: 93.
3: Nech sa páči.
4: Som vravel.
1: No. Úplne, hej, presne, tak som to povedal. 93.
0: Truhlo dnes 2-0. Nie, tak minus 2.
3: Minus 2
0: jeho terminológiou. Mohol by ťa odniesť Čap.
1: Jo, ale pekný deň, čaute.
5: Počúvate rannú show? Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 8.57.
1: O chvíľočku bude 9, o chvíľočku nás čakajú opäť správy a informácie o tom, že nad 1600 metrov...
2: Dnes môže nasnežiť. Je to tak?
0: Je ako, sme zaskočení na druhej strane, akože nedeje sa to už takto koncom septembra v tejto výške?
1: Áno, áno, áno, len je to také ako, len samotné slovo, keď sa ti objaví v správach o počasí, tak... Po prvý raz je to vždy také.
0: Áno, že cestári teraz idú sa kúknúť, koľko majú soli, tak myslíš?
1: Oni sa kúkajú 27. decembra.
0: No, tak máme kamarátov.
1: Áno, áno, drobná krivda na ráno.
0: Ale že to je v pohode.
1: Tiež si myslím.
0: Jaké diaľnice, také soli.
1: Ranená fréza.
0: OK, začneme dopravným servisom. Dnes sme mali aj auto v protismere. Dúfam, že už je vyliečené.
2: Verím aj ja a verím, že sa nikomu nič nestalo.
0: Presne tak.
1: Fú, neprichádzajú žiadne ďalšie správy z Popradu smerom na východ, smerom na Prešov, na Levoču.
2: Žiadne nehody hlásené aktuálne nemáme, iba cestári a policajti, takže ja, tak.
0: A však ale preto to je. Preto nie sú diaľnice kompletné, aby musel zísť z nej.
1: Presne. Je to prevencia.
0: To je prevencia.
1: Aha, nebol hlúpy, kto toto vymyslel.
0: Nie, že vymyslel, kto to nedorobil.
1: Bol lenivý.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pred 9. cestári za Trstínom, smere do Naháča, pracujú tam obojsmerne tak opatrne. Hliadka na výjazde z Jamnika na Domaňovce. Radar v Banskej Štiavnici merajú pri futbalovom štadióne smere k Lidlu. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 08 108 120. Šťastnú cestu.
7: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 21. september, správy o 9. Dnes môže najmä na západnom Slovensku a tiež na horách fúkať silný vietor. SHMu vydal výstrahu prvého stupňa. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom a takmer v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji od 14. do 18. Výstrahu pred vetrom na horách vydali pre takmer celý Žilinský kraj a tiež pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Môže sa podľa neho naplniť scenár, že po jeho odvolaní poverí riadením rezortu premiéra Roberta Fica. Vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu jasne zvíťazila Putinova strana Jednotné Rusko so ziskom necelých 50% hlasov. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán, všetky podporujú vojnu na Ukrajine a v kľúčových oblastiach často hlasujú spolu s Jednotným Ruskom. Jediné jej proti vojnovej strane Jablko bolo rozhodnutím súdu zakázané zúčastniť sa na voľbách. Belgický pretekár Remco Evenepoel získal štvrtý titul v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. Najväčší favorit zvíťazil v Montreale pred druhým Filipom Gánom z Talianska. Mal náskok až 57 sekúnd. Bronz si vybojoval Paul Sexa z Francúzska. Dnes prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať, v polohách nad cca 1600 metrov aj snežiť. K tomu teda aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.
4: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Junior a
1: dobre, podravku, ideme ďalej, 9 hodín, 2 minúty, dobré ráno všetkým.
0: A po anglicky je to after dravka, keď je po, je aj pred dravka, alebo počas dravka.
1: Hlavne, že je dravka.
0: Je to v pohode, jasné. Tak dobré ráno, Svan Rádia, 2 minúty po 9. Somber.
1: Halo?
0: A Purple Disco Machine, čo vlastne, Purple Disco Machine je vlastne Tino Piontek.
1: Áno, Tino Piontek. Tak veľmi nemecké meno.
0: Veľmi,
1: ako Uskulkutu. A o chvíľočku aj meninová pesnička. Dobré ráno.
0: Merhaba.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, meninová pesnička nesmie chýbať. Nebojte sa, nezabudli sme. Dnes žáner celkom šialený. Žáner šialený. Ale meno veľkolepé všetkým Matúšom. Všetko najžela, Fanko.
0: Tu je pesnička.

0: Chillo.
1: Tak sme sa vytancovali, pýtali ste sa viacerí, kde si to môžete vypočuť. Takže, fanradio.sk, buď novinky, alebo meninová pesnička, určite to tam nájdete.
2: Už to
1: vysí. Áno, Andrej to už zavesil a môžete to pokojne poslať ako meninovú audio pohľadnicu.
2: Svojmu Matúšovi.
3: Svojmu Matúšovi, smelo do toho.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
6: Bača, idem do obchodu.
7: Keď už tam budeš, kupóny.
6: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
7: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
6: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
8: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
10: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
11: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
10: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Každé ráno rozhodujete o tom, ako vás svet uvidí. Zvuk týždňa v rannej show Fanrádia vám pomôže rozhodnúť sa dobre. Hráte o poukážku Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Ten totiž nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
13: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov, druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
14: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
15: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera.sk už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
16: Viedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus. A bravčové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno, Fan Rádia. Ja sa teším, ideme na akvabely. Ľud versus fan. No, počúvaj, zadanie znelo dnes takto našej mozgovej zumby. Každý žiak v triede pláva, alebo tancuje, alebo oboje. 3/5 triedy plávajú a 3/5 tancujú. 5 žiakov pláva, aj tancuje. Koľko žiakov je v triede? Podľa mňa Matej vie. Ahoj, Matej.
1: Ahojte, čaute.
0: Čau, Matej, odkiaľ ty si?
1: Z Bratislavy.
0: Pekne ťa pozdravujeme. Viac plávaš alebo tancuješ? Alebo oboje?
1: Oboje, ale nie naraz.
0: OK, tak je, berieme to, že challenge accepted, hej?
1: Áno.
0: OK, tak povedz nám, aká je správna odpoveď.
1: No, podľa mňa je 25 žiakov v triede.
0: Truhlík, čo hovoríš? 25 je OK?
2: Super.
0: Perfektne.
3: Matej, blahoželáme, získavaš merch Fan Rádia, sú to dvojdielne plavky.
1: Ďakujem.
3: Na tanec, samozrejme.
0: Ale tak veľmi, veľmi moderné, je to klobúk a okuliare. Starky, drž sa, všetko dobre, vydarený pracovný týždeň, ďakujeme za odpoveď. Ahoj.
1: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zumba pre každého.

0: Netuším, Marcel, neviem ti povedať. Aha, už vidím, 9.28.
1: Áno, áno. Erika píše, náš syn Juraj má dnes 23 rokov. Prajeme mu veľa zdravia, šťastia a lásky. Mama Erika, otec Juraj a brat Boris.
0: Brat Boris. A ešte tu Milka. Svokor má dnes, a dobre počúvajte, decka všetci, svokor má dnes 95 rokov.
1: Hej, živio! Milka píše, nech sa teší zo života tak, ako doteraz. V plnom zdraví. Vždy sme chceli mať poslucháča, ktorý oslávi spoločne s Fankom 95.
0: Nevieš, či poslucháča, ale ako, hej. Milka, ďakujeme veľmi pekne, Erika tiež, že ste si spomenuli na Fanrádio, že môžeme blahoželať vašim známym. Je to super.
1: Vyšlo to luxusne, čo poviete. Teraz už Andrej.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o 9:30. Nová nehoda na starej ceste za Svrčinovcom do Čadce. Úsek je aktuálne neprejazný. Obísť môžete po D3. Cestári pracujú na výjazde z Brezy do Lokce. Hliadka na výjazde z Jamnika na Domaňovce. Radar v Banskej Štiavnici pri futbalovom štadióne smer k Lidlu. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHM vydal výstrahu prvého stupňa, platí od 14. hodiny. Hlavná letná sezóna bola v podhorí Vysokých Tatier lepšie ako v lani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj pre nocovanie vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou NHL. V nočnom stretnutí so Seattlom si pripísal asistenciu, no Plamene prehrali 2-4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvillem 2-1. Dnes najskôr polooblačno, neskôr prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach môže pršať, vo vyšších polohách aj snežiť, k tomu teda aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránečko.
0: Počul si to P, hej?
1: Áno.
0: Pekné ráno.
1: Pekné.
0: Odkedy máme inak mileniálkové špeciály, tak nám pribúdajú do playlistov pesničky, že teda aj toto by bolo dobré, ale ani toto by nebolo zlé.
1: No a z ostatného Get Fan Millennial máme Faithless a
0: God is a DJ.
1: Alebo veľmi milé American Boy od Estelle.
0: No a čo povieš na Kelis a kapela?
1: Krása, paráda.
0: Nádhera, tešíme sa aj na ďalšie.
1: Blíži sa ďalšia Millennial Party, ďalší Get Fun Millennial. Tanečný set plný mileniálov, party hity, teda mileniál party hitov.
0: Chodí každý štvrtý šiestok v mesiaci, teda každú štvrtú sobotu.
1: Keď
0: od 18. do polnoci.
1: Bude to aj teraz.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
12: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
13: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
14: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na Incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
15: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
9: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
16: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
9: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
16: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na Salón elektromobilov SK.
17: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ten z Popradu. Takmer som na ňo zabudol, no, ale...
1: Takisto.
0: Je dobré, že on nezabudol na nás. Pozri sa, prišiel vzorne, už tu stojí. Má takú tú diplomatku.
1: A sluchadla. Lebo požník pôjde Turkovi.
0: Tam má fľašu pre teba.
1: Presne tak. Tak užite si výberovku.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Dnešný výber sme nazvali Moja predstavivosť ma raz zabije.
0: Áno, je to viac o predstavivosti ako o realite, ale je to veľmi príjemné. Tak ako u Boba Sinclaira a Varlad More poničia tú...
1: To si ani nepredstavujem. Nie.
0: A Varlad More poničia tú...
1: Desireless. Udusili ju válko.
0: Sme to tak bladosť, sa len oprie a dusí. Divine. A sedím tu sám s Bohom, rožok namastí nohou.
1: Tak je to Boh, tak môže.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, vedeli ste, že v Bratislave v piatok vznikol svetový rekord? Asi ste to viacerí zaznamenali, sociálne siete neváhali.
0: Áno, estonský slackliner chodil hore dole po lane, od Ufa po Bratislavský hrad a rekord je 14,7.
1: 14,7 kilometra nachodil po sleku.
0: Tak.
1: Dobre.
0: Holuby si pochváľoval, že dobre.
1: 14,7 kilometra. Tak je to naozaj spektakulárne miesto. Dobre si vybral Estonec.
0: Počúvajte, majte úspešný pondelok. Zajtra sa počujeme. Keby ste sa tešili, tak sa tešte.
1: Teraz už končíme, ako sa hovorí, nakonec Estonec.

0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, pár sekúnd po 10. Ideme na cesty. Nehodu stále odstraňujú na starej ceste za Svrčinovcom do Čadce. Úsek je stále neprejazný. Obísť to môžete po D3. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach do Trnavy. Zdržíte sa asi 20 minút. Policajná hliadka na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Radar na D1 pri Kostolnej smere do Trenčína. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 21. september, minúta po 10. Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SAMU vydal výstrahu 1. stupňa, platí od 14. hodiny. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom a takmer v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji. Výstrahu pred vetrom na horách vydali pre takmer celý Žilinský kraj a tiež pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Nový slovenský softvér spresní výpočet očných šošoviek pri operáciách, uvedol oftalmolog Ivo Ďurkovič, ktorý sa podielal na jeho vývoji.
3: To je univerzálny vzorec, ktorý vie určiť typ šošovky ideálny pre pacienta a vie ju aj zároveň vypočítať tak, aby ten pacient mal čo najlepšiu zrakovú ostrosť do diaľky a keď je možné a je mu implantovaná prémiová šošovka aj do blízka.
2: Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Vo voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu jasne zvíťazila Putinova strana Jednotné Rusko so ziskom necelých 50% hlasov. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán, všetky podporujú vojnu na Ukrajine a v kľúčových oblastiach často hlasujú spolu s Jednotným Ruskom. Jedinej protivojnovej strane Jablokov bolo rozhodnutím súdu zakázané zúčastniť sa na voľbách. Slovenskí futbalisti vstupujú do Ligy národov s jediným heslom postúpiť po 5 rokoch späť do B divízie. Zverenci trenéra Vladimíra Vajsa staršieho môžu za týmto cieľom úspešne vykročiť už prvými dvoma zápasmi na východe krajiny. Pokračuje útočník Lukáš Haraslín.
4: Tak verím, že nám východ prinesie šťastie a v Košicách to vieme zvládnuť a verím, že nám pomôžu aj diváci, pretože vedia urobiť dobrú atmosféru. Takže verím, že to zvládneme spolu a budeme sa môcť tešiť.
2: Slováci najskôr v sobotu 26. septembra privítajú v Prešove Moldavsko a potom v útorok sa stretnú s Kazachstanom v Košiciach. Počasie dnes najskôr polooblačno, neskôr prevažne veľká, len v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach môže pršať, vo vyšších polohách aj snežiť. K tomu dnes aj silnejší vietor a denné teploty 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši maximálne do 15 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
1: Pondelkové vstávanie ste úspešne zvládli a ide sa ďalej. Vydarený štart do nového týždňa som vám prišla zaželať takto z Fanrádia. Moje meno je Nikol a túto úvodnú polhodinku si dáme bez prerušenia. Iba a len hity, ktoré milujete, sa budú diať. Tak vítajte a pekne počúvajte.

0: Niektorých bolo dnes treba ráno vykopať z postele, no a potom je tu partička, ktorá si hovorí Shepard a tí majú aj v pondelok energie na rozdávanie, tak snáď sa niečo aj na vás prenieslo od nás z Fanrádia. Máme krátko pred pol jedenástou, na Ložkovú 5 už dorazila aj naša Majka a práve s ňou sa pôjdeme pozrieť o malú chvíľočku aj na slovenské cesty.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
5: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
9: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol 11. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na starej ceste za Svrčinovcom smer Čaca. Úsekene prejazdný obchádzate to po D3. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smer Trnava. Je to na 20 minút. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Košíc smerom z Košických Holšian. Ešte radar na D1 pri odpočívadle Kostol namerajú smer Trenčín. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

Takto fantasticky si hráme aj dnes vo Fan Rádiu. Toto bol Somber a jeho aktuálny singel, presne ten Somber, pri ktorom si vždy poviem, že je až neuveriteľné, čo tento chalan stihol za tak krátky čas. Somber sa totiž narodil v roku 2005. Áno, 2005, čiže pocitovo predvčerom. Má teda čerstvo 21 rokov, ale už má za sebou debutový album, vypredané koncerty, Grammy nomináciu za najlepšieho nového umelca a jeho hudbu môžete počítať na miliardy streamov. Medzi jeho fanúšikov sa navyše hrdo hlási aj Taylor Swift. Tá o ňom svojho času povedala, že je budúcnosť hudby a nám vo Fan Rádiu sa nedá nesúhlasiť. Toto z jej strany inak nie je len taký náhodný kompliment. Tento rok si ho dokonca sama vybrala, aby na jej uvedení do siene slávy skladateľov zaspieval jej pesničky. Napríklad aj song Cardigan. Takto nejako to znelo a to mal Somber vraj takú trému, že sa na ňu ani pozrieť nemohol. Ale akože nečudujem sa, lebo tak spievať pesničku Taylor priamo pred Taylor, to chce odvahu. Po vystúpení sa inak nechal počuť, že keby sa jej pozrel do očí aj že na 3 sekundy, tak by úplne zabudol, čo tam robí, ale toto aspoň zvládol. Takto pekne sa jej aspoň pozdravil. No, slušne vychovaný mladý muž tento Somber a hlavne talent, o ktorom som presvedčená, že budeme ešte veľa počuť.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Človek má chuť si obuť kovbojské čižmy a dať si na hlavu kovbojský klobúk vždy, keď počuje túto pesničku, tento hit, ktorý milujete. Jednoducho, kráľ country Shaboozy bol aj dnes s nami vo Fanrádiu.
1: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
2: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
3: Fero, videl si toho nového?
4: To je korba, čo?
5: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
3: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
5: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
6: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
7: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
10: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
11: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
4: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach. S nami to zvládnete. Kamataja, jipi, jipi,
5: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekný deň s Fanrádiom, bude 11 hodín. Poďme na slovenské cesty. Nehoda sa stala na starej ceste za Svrčinovcom, smer Čaca, úsek neprejazdný, obchádzate to po D3. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach, smer Trnava, je to na pol hodinu. A ešte radary na D1 pri Vodiradoch merajú smer Senec a v Komárne Novej Stráži smerom do centra, spomalte tiež. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Správy Fanrádia.
9: Tu sú správy o 11. Diaľnica D1 v Prešove bude od zajtra do nedele 20. septembra uzavretá v úseku Prešov západ, Prešov juh, vrátane tunela Prešov. Prvé 3 dni bude uzavera iba v noci a od piatka večera až do nedele do 16. hodiny potrvá nepretržite. Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHMU preto vydal výstrahu prvého stupňa. Tá platí pred vetrom v celom Bratislavskom a takmer v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji. Výstrahu pred vetrom na horách vydali pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Článok 5 NATO neznamená automatický príkaz ísť do vojny. Hovorí ale, že útok na jedného člena NATO sa považuje za útok na všetkých. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši, a to pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru. Zdôraznil, že Slovensko musí svoje spojenecké záväzky brať vážne, no zároveň treba robiť všetko preto, aby k aktivácii článku 5 nikdy nemuselo dôjsť. Premiér Robert Fico dodáva, že nechce, aby bolo Slovensko zatiahnuté do vojenského konfliktu. Všeobecná zdravotná poisťovňa v lani evidovala viac ako 25 000 dospelých s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou. Najviac ich bolo medzi ľuďmi nad 80 rokov. Ochorenie sa ale objavilo aj u mladších poistencov. Žien bolo výrazne viac ako mužov. Počet pacientov za posledné 3 roky stúpol takmer o 3%.
8: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
9: Aj naďalej bude premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1600 metrov sneženie, a bude veterno a prichádza nám ochladenie. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 10 až 15 stupňov, všade inde 16 až 21.
8: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
5: Toto je Deň s
10: Fanrádiom. Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
11: Podravka.
10: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
12: Pondelok nám zatiaľ veľmi príjemne ubieha. Dúfam, že vy to cítite rovnako. A aj túto polhodinku dostanete príležitosť poriadne sa nacítiť na nový pracovný týždeň aj s hitmi, ktoré milujete. Do 11:30 si budeme iba hrať a hrať, tak si to patrične užite, tento hudobný bonus.

0: Práve teraz sme tu mali kapelu, bez ktorej by fanrádio nebolo tým fanrádiom, ktoré tak milujete. Na tom sa asi zhodneme. Ostrieľaní hudobní harcovníci Imagine Dragons. Takto krátko pred 11:30.
1: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
5: Finax. Invest and relax.
6: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
7: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 Pull-up Challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
10: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
9: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
10: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
9: Podujatie vám prinášajú Všeobecná zdravotná poisťovňa a Samsung.
10: Mediálnym partnerom sú televízia JOJ a Fanrádio.
11: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
13: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
14: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15: Minus 1,
16: minus 2,
15: minus 1400!
17: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
18: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
19: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 11:30 vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smer Trnava. Je to zhruba na pol hodinku. Policajná hliadka odstavuje vývah novej smer Ružomberok a ešte radary. Merajú v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smer Trnavská cesta a na D1 za východnou je radar smer Vážec. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
18: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: Hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Počúvate Fan Rádio. September sa nám deje v našich životoch a mnohí si práve v týchto dňoch užívate všetko to ovocie a zeleninu, čo vám vaša záhradka dala. No viete si ale predstaviť, že by ste vypestovali niečo tak obrovské, že by ste to zo zeme len s vypetím všetkých síl vôbec dokázali vytiahnuť? No tak toto v Anglicku žiadny problém. Svet totiž pozná najťažšiu cibuľu na svete. A teraz si len tak nesúťažne skúste pri Fan Rádiu tipnúť, že koľko asi tak môže vážiť. Skúsim vám pomôcť tým, že poviem, že keby ste ju chceli preniesť, tak asi by nebolo úplne odveci zavolať si na pomoc aj niekoho ďalšieho. Najťažšia cibuľa na svete má totiž 8,97 kg. Skoro 9 kg jedna jediná cibuľa. A aby ste si to tak lepšie predstaviť vedeli, tak to je dokonca ťažšia ako veľká bowlingová guľa. Vypestoval ju Angličan Gerrit Griffin a tento rekord vytvoril 15. septembra 2023 na výstave takejto obrej zeleniny. No a odvtedy ho ešte nikto neprekonal. A teraz prichádza taká celkom pekná časť tohto príbehu, pretože pán Gerrit tieto cibule pestuje už približne 25 rokov. Inšpiroval sa pritom svojim otcom, ale na tento konkrétny rekord sa podľa Guinnessovej knihy rekordov, kde je zapísaný, vážne pripravoval približne 13 rokov. Čiže 13 rokov pestujete cibule s myšlienkou, že raz z nej bude 9-kilový svetový rekord. A tomuto pánovi sa to podarilo. Takže ak dnes náhodou budete mať pocit, že vám niečo v živote nejde, spomente si na Gerrita. On 13 rokov čakal na svoj svetový rekord. Asi sa zhodneme, že niektoré veci jednoducho potrebujú čas a očividne aj veľa, veľa cibule.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: začiatkoch svojej kariéry si získaval fanúšikov hlavne covermi. Dnes už má ale vlastné hity, ktoré milujete a toto bol jeden z nich. Michal Šulte sa vám venoval z vášho pondelkového fanrádia.
1: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan.
8: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Viedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pol minútky pred 12:00 sme späť na cestách. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smer Trnava. Zdržíte sa minimálne 1 hodinu. Obchádzka vedie po starej ceste. Policajná hliadka odstavuje Vivachnovej smer Ružomberok a ešte radary v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smerom na Trnavsku. Cestuje prvý radar, druhý na T1 za východnou smer Važec. Ak toho máte viac, videli ste radary nehody cestárov kolóny, odstavené auta, chodcov na diaľnici. Všetko to môžete nahlasovať na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
10: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
11: Správy fanrádia.
0: To sú správy o 12. Dnes môže najmä na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHMU preto vydal výstrahu prvého stupňa. Tá pred vetrom platí v celom Bratislavskom a takmer v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji. Výstrahu pred vetrom na horách vydali pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Jesenná rovnodennosť nastane v tomto roku v stredu 23. septembra niečo po 2. hodine ráno. Na Slovensku sa tým začne astronomická jeseň, zatiaľ čo na južnej pologuli sa začne jar. Dátum rovnodennosti sa každý rok trochu mení, pretože rok nemá presne 365 dní. Zem obehne slnko za o niečo dlhší čas. Európa môže v závere roka čeliť nedostatku leteckého paliva. A to je napriek tomu, že sa už obrátila aj na vzdialených dodávateľov vrátane Južnej Kórei. Tá by sa podľa analytikov mala tento mesiac dostať a dodať do Európy najviac leteckého paliva za 4 roky. Dôvodom problémov sú aj výpadky dodávok z Blízkeho východu. Informuje o tom Energy Aspects. Voľby do dolnej komory ruského parlamentu vyhrala Putinova strana Jednotné Rusko. Podľa predbežných údajov získala necelých 58% hlasov. Konečné oficiálne výsledky budú známe v piatok. A ešte počasie. Aj naďalej bude premenlivá, na severa východe prevažne veľká oblačnosť. Na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1600 metrov sneženie. A bude veterno, zároveň nám prichádza ochladenie. Žilinský kraj, Horný Spiš 10 až 15 stupňov, všade inde 16 až 21.
9: Toto je Deň s Fanrádiom.
1: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
9: Podravka.
1: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
0: Za odmenu, že ste aj dnes s Fanrádiom, vám doprajem najviac hudby, aby sme tých hitov, ktoré milujete, postihali čo najviac. Najbližšia polhodinka bude teda opäť bez prerušenia, tak nech sa vám všetkým dobre počúva, obeduje, pondelkuje s Fanrádiom aj takto krátko po 12. Nikol, pozdravujem.

0: Koncom mája sa vydala, potom nasledovala trojdňová oslava ich lásky s Callumom Turnerom v Palerme a teraz je vraj Dua Lipa opäť zavretá v štúdiu. Fanúšikovia špekulujú, že sa vraj chystá jej štvrtý album. Zatiaľ nevieme dňa ani hodiny, ale vraj sa jej tvorivý proces už naplno rozbehol. Tak na to samozrejme vo Fanrádiu budeme číhať, aby ste aj vy vďaka nám boli na tepe hudobných udalostí.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Pine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred poliednou sme späť na slovenských cestách. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach smer Trnava. Zdržíte sa minimálne hodinku. Obchádzka vedie po starej ceste. Ešte radar na D1 merajú za tunelom Vorik smer Poprad. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Aktuálne máme po letných dovolenkách a všetkých týchto príjemných veciach, ale určite sa medzi vami všetkými pri Fanrádiu nájdú aj takí, ktorí si možno žiadne voľno počas leta nedopriali. A presne na toto by sme si všetci mali dať pozor, pretože vedci vyrátali, že ak sa chceme vyhnúť vyhoreniu a prepracovaniu, tak ideálne by sme mali ísť na dovolenku každých 43 dní. Celkom utopická predstava, ale takto to je. Ak si hovoríte, že vy predsa dovolenku nepotrebujete, tak jasným znakom toho, že sa veľmi, ale naozaj veľmi mýlite, sú tieto dve veci. Nespavosť a zmeny nálad. Podľa vedcov, ale ani tak nie je veľmi dôležité, aby ste išli niekam k moru. Je to úplne jedno, kde budete. Najdôležitejšie je to s kým. No tak musím uznať, že celé toto znie veľmi lákavo, rovno takto na začiatku pracovného týždňa vás dovolenkou provokovať, ale ja som vám len chcela z Fanrádia pripomenúť, že nie sme stroje. A ak ste toto leto, teda dovolenku, fakt, že nestihli, tak je asi najvyšší čas si nejaké to voľno naplánovať. Ak sa teraz už len pýtate, že kde na to vezmem peniaze, no tak aj na toto máme samozrejme vo Fanrádiu riešenie. Môžete si ich zarobiť ušami. Myslím, že také 90-tisícové vreckové by vám na jednu parádnu dovolenku aj mohlo celkom stačiť.
1: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: vo Fan Rádiu sa veru naozaj nič nemení. Aj dnes si hráme hity, ktoré milujete a do pondelkovej partie sa k nám v tejto chvíli pridal aj Kali a IMT Smile. A je tu so mnou aj Majka, ideme vás aj informačne nasýtiť. Dopravný servis, správy i počasie, toto všetko si dáme už čo chvíľa.
1: Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek, kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Staromestskej. Smer most SMP. V ľavom pruhu sa zrazila dodávka a auto prechádzajte opatrne. A nehoda aj v Nacinej vsi na hlavnom ťahu smerom do Michaloviec. Zrazili sa dve dodávky. Krátko si tam aj počkáte. Cestári pracujú na R1 pri Volčkovciach smer Trnava. Je to na pol hodinu. Obchádzka vedie po starej ceste a ešte radar na D1 za tunelom Borík merajú smer Poprad. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 13. Diaľnica D1 v Prešove bude od zajtra do nedele 27. septembra uzavretá v úseku Prešov západ, Prešov juh, vrátane tunela Prešov. Prvé 3 dni bude uzavera iba v noci a od piatka večera až do nedele do 16. hodiny potrvá nepretržite. Slovensko v prvej aukcii po letnej prestávke predalo štátne dlhopisy spolu za 603 miliónov eur. Tie sú splatné v rokoch 2028 až 2043 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,3% do 4,5%. Celkový dopyt investorov dosiahol necelých 960 miliard eur. Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Môže sa podľa neho naplniť scenár, že po jeho odvolaní poverí riadením rezortu premiéra Fica. Súd v Prievidzi odročil pojednávanie v prípade výbuchu v bani v Handovej z roku 2009 na 3. novembra. Jeden z obžalovaných so zmenou súdcu súhlasí, druhý sa na dnešné pojednávanie pre zdravotné dôvody nedostavil. Pri výbuchu v roku 2009 zahynulo 9 baníkov a 11 banských záchranárov.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
2: Aj naďalej bude premenlivá, na severovýchode prevažne veľká oblačnosť, na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď, od zhruba 1600 metrov sneženie a bude veterno, zároveň nám prichádza aj ochladenie. Žilinský kraj, Horný Spiš 10 až 15 stupňov, všade inde 16 až 21.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
3: Toto je deň s Fanrádiom.
0: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka.
3: Podravka.
0: S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
4: Moja finálová hodinka dnes vo Fanrádiu bude zároveň vaša šťastná. Náhoda to takto zariadila, vy ale vďaka nej nenecháte nič na náhodu a budete zás o niečo bližšie k sume 90 000 eur. Tak sa nezabudnite registrovať a vychutnajte si ďalšiu silnú polhodinku plnú hitov, ktoré milujete bez prerušenia.
3: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: pekného dňa sa skamošili a vznikol z toho tento hit, ktorý milujete. Marshmallow a Anne-Marie sa aj dnes stretli vo Fanrádiu. Bude pol druhej.
1: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
3: V drogériách Teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v Tete mám.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Už túto sobotu prichádza pred Euroveu 6. ročník 1000 pull-up challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
6: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
5: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre Majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
6: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
5: Podujatie vám prinášajú MAH, predajca BYD, Pelikán a Forward Fitness.
6: Mediálnym partnerom je Fanrádio.
7: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
8: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol druhej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach. Smer Trnavská cesta. Zrazili sa 4 auta. Aj si tam počkáte. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach. Smer Trnava. Je to na pol hodinku. Obchádzka vedie po starej ceste. Ešte radári na D1 merajú pri odpočívadle Čataj smer Senec a na D1 pri Voderadoch je radar smer Trnava. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdraví.

50 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Radio.

0: Pásujeme teraz vo Fan Rádiu aj s našimi vedomosťami, lebo je tu ten čas. Dva dni ste si mohli oddychnúť, ale kvízu sa už dnes nevyhneme.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, všetkým želáme pekný pondelok. Po víkende sme späť aj s kvízom Hlavou proti Saifovi. Oproti mne Marek, ktorého vítam po víkende. Marek, vítaj, ahoj.
3: Ahojte.
2: Dúfam, že oddychnutý.
3: A jasné.
2: To je ono, Barborka je na linke. Barborka oddychnutá po víkende.
4: Jasnačka.
2: Ideál. Super, máme tu pre teba poukaz s Teskom a v hodnote 30 eur. Cenu venuje Fan Rádio. Ideme do toho, nie?
4: Poďme.
2: Dobre, zistíme, aké máme témy.
3: Slávne bojce z literatúry. A časti vecí.
2: Časti veci a slávne dvojice z literatúry. No dobre, vyskúšajme to. Poukaz Tesco má v hodnote 30 eur od Fan Rádia. V prípade, že ma porazíš, začíname.
3: Tak, Barbora, otázka pre teba, máš 5 sekúnd. Doplň dvojicu Don Kichot a...
4: Nemám tušenie.
2: Sancho Panza.
4: Sancho Panza.
3: Výborne, stihla si to do 5 sekúnd.
2: No keľu! Pondelok pomáham a takto sa mi to možno nemáš vôbec za čo. Sancho Panza, no ten bol ten trošku rozumnejší. Don Kichot bol taký ten... Idealista.
3: Rojko.
2: Rojko, presne.
3: Saifa, Sherlock Holmes a...
2: Watson. Jak sa volal krstným menom? Watson.
3: Aspoň titul mu daj.
2: MGR. Sir.
3: Doktor.
2: Doktor Watson.
3: Ale dobre, uznávam, pojde.
2: MGR. Ten Arthur Conan Doyle, vieš, rozmýšľa, že jak ho nazve, vieš, že dám mu MGR, a nie, dám mu radšej doktor.
3: Jedna, jedna.
2: Dobre, jedna, jedna, zvládli sme to. Časti veci teraz, Barborka, tak, druhé kolo.
3: Barborka, ano? Dobre, počúvaj, ako sa volá otočná časť dverí, pomocou ktorej sú pripevnené k zárubni?
4: Panty?
3: Áno, 7 sekúnd.
2: Vieš čo, Barborka, tak ma jazyk svrbel, ale nemohol som ti už úplne že pomôcť. Počkal som si na čas, som až potom. No, sorry, panty, no.
4: Ne, úplne pohode, jasné.
3: Saifa, ako sa volá drážka pneumatiky odvádzajúca vodu?
2: Dezen.
3: Dobre.
2: OK. Hej, mnohí si to pomýli z desert, ale to je dezen, vieš, takže super. Barborka, nevyhrávaš nič, no.
4: Nič sa nedie.
2: Ale sme veľmi radi, že v pondelok sme sa trošku pochichotali s tebou v éteri Fan Rádia, takže poukaz Tesco má v hodnote 30 eur, budeme posúvať do zajtrajšieho dňa. Otázka na Mareka je, že či to budeme aj znásobovať.
3: Áno.
2: Wow, takže 60 eur od Fan Rádia, poukaz Tesco má už zajtra v útorok. Barborka, všetko dobré, pekný pondelok, ahoj.
4: Podobne, čaute.
1: Skús poraziť Saifu, ty. Za

Dúfam, že do nového týždňa ste vykročili tou správnou nohou, nie ako môj kolega Radko z dopravného servisu, ktorý si ráno o 4:00 spláchol šošovky v umývadle, lebo presne takto to chcel. No tak pondelky jednoducho píšu rôzne príbehy a zas aspoň mohol okuliare prevetrať. No, príjemné pondelkovanie pri Fan Rádiu vám teda želám ešte raz, nech vás podobné radosti obchádzajú a po 14:00 sa už na vás teší naša Andrea. Ja som Nikol, pre veľký úspech prídem aj zajtra, tak dovtedy fan s vami.

0: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
1: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
5: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
6: Wow.
5: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
8: Fero, videl si toho nového?
9: To je korba, čo?
10: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
8: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
10: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
12: Minus 1,
11: minus 2,
12: minus 1400!
13: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Shake.
2: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur a kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Pred 14. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej pri troch vežiach smer Trnavská cesta. Zrazili sa 4 auta, aj si tam počkáte. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smer Trnava. Zdržíte sa asi 30 minút, obchádzka vedie po starej ceste. Hlasíte aj radary v Bratislave na ulici Svornosti za Kauflandom. Merajú smer Cintorín v Rakuňa. Ďalší radar na D1 pri odpočívadle Čataj smer Senec. A spomalte aj na D1 pri Voderadoch smer Trnava. Ak toho máte viac, všetko hlaste na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
16: Správy Fanrádia.
17: Tu sú správy o 14. Článok 5 NATO neznamená automatický príkaz ísť do vojny. Hovorí ale, že útok na jedného člena NATO sa považuje za útok na všetkých. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši, a to pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru. Zdôraznil, že Slovensko musí svoje spojenecké záväzky brať vážne, no zároveň treba robiť všetko preto, aby k aktivácii článku 5 nikdy nemuselo dôjsť. Premiér Robert Fico dodáva, že nechce, aby bolo Slovensko zatiahnuté do vojenského konfliktu. Opozičná SAS kritizuje vládu za prípravu rozpočtu na budúci rok. Branislav Gröling tvrdí, že koaličné strany sa najskôr pohádajú o peniaze, no napokon sa dohodnú.
6: A keď sa takto dohodnú, tak potom urobia jeden veľký účet. Nahádžu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
17: SAS vyzýva vládu, aby namiesto ďalšieho zvyšovania daní šetrila na štáte. Zároveň hrozí podaním na ústavný súd, ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet. TASR sa pokusí získať reakciu ministerstva financií. Jesenná rovnodennosť nastane v tomto roku v stredu 23. septembra niečo po druhej ráno. Na Slovensku sa tým začne astronomická jeseň, zatiaľ čo na južnej pologuli sa začne jar. Dátum rovnodennosti sa každý rok trochu mení, pretože rok nemá presne 365 dní. Zem obehne slnko za o niečo dlhší čas. Rast cien plynu sa do inflácie v eurozóne pretaví pravdepodobne skôr ako v minulosti. Na ceny elektriny ale bude mať v dôsledku zvyšovania produkcie z obnoviteľných zdrojov menší vplyv. Veľkoobchodná cena plynu je medziročne vyššia o viac ako 140%, čo súvisí najmä s konfliktom na Blízkom východe a s nízkymi zásobami v Európe, informuje o tom Európska centrálna banka. A ešte počasie. Zajtra nás čaká premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami na severe na mnohých miestach prehánky alebo dážď od zhruba 1700 metrov sneženie. Sever 9 až 14 stupňov, všade inde na Slovensku 15 až 20.

0: s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Ajka, pekný pondelok.
2: Ó, pekný pondelok aj vám všetkým, ktorí počúvate Fanrádio po 14. Z toho sa fakt veľmi, veľmi tešíme. Do 17. sa budeme v popoludní Fanrádia počuť, teda 3 najbližšie hodinky. A takto 21. septembra rovno v úvode hovorím všetko najlepšie k meninám Matúšom, lebo vy sa dnes nachádzate v kalendári. Tak pre vás Dáša ako prvá spievajúca, ja som Andrea. Vítajte.

0: My cestujeme v čase, lebo v piatok ste zarábali vo Fanrádiu ušami konkrétne sumu 60 000 eur a tú možnosť zarobiť ušami dostala Simonka. A ako to využila?
1: Presne takto znie smutné zvonenie mobilného telefónu, ktorý patrí Simonke. A Simonka je tá, ktorá mohla zarobiť ušami 60 000, ale nezarobila.
0: Je to tak. No, najbližšie 90 000 eur a najbližšie 2. októbra budeme v piatok po 16. volať niekomu z vás, kto vie a môže zarobiť vlastnými ušami. 90 000 eur máte k dispozícii, čo najradšej robíš? To je tá kľúčová otázka. Zarábam vlastnými ušami. To je tá kľúčová odpoveď. O 2 týždne v piatok vám z Fanrádia samozrejme držíme palce. Keď hľadám

0: Adam Ďurica a jeho Iskry po 14. z Popoludňa Fanrádia. A my sme toto inak v Popoludni Fanrádia dlho nemali a dnes sa k tomu chceme vrátiť. My vám chceme nájsť dvojičky. Možno robíte niečo, čo nerobí nikto okolo vás a v tom, čo robíte, sa cítite možno sami. My to chceme zmeniť, túto emóciu. To znamená, že ak robíte niečo, čo nerobí nikto okolo vás, tak je čas sa ozvať do Fanrádia. A do 17. taký je plán, nájdeme niekoho, kto robí presne to, čo robíte vy. Naposledy sme tu mali Roba, ktorý mal aktivitu, ktorá síce nie je úplne ekologická, ale on mal pocit, že nikto to nerobí, iba on.
1: Tak ja si vždycky pri čistení zubov musím počuť zvuk tečúcej vody. Je to aj úplne slabý prúd, ale proste musím to počuť.
0: Lebo ťa to upokojuje, alebo čo sa deje?
1: To neviem prečo, ešte som na to neprišiel, ale proste...
0: To tak máš.
1: Si vyčistiť zuby, neviem.
0: Ja som Robovi vtedy povedala, že ja dúfam, že toto nikto nerobí, že všetci ostatní tú vodu vypnú a že sú ekologickí. Ale našťastie pre Roba, my sme mu našli jeho dvojičky.
2: Toto je presne môj človek. Chcel som si, že to mám takú úchylku alebo zlú vlastnosť iba ja, ale presne minule som sa pristihol pri tom, že umývam si zuby, mám pustené umývadlo. Akože normálne som sa zastavil, zamyslel, že prečo to vlastne tak robím.
3: Takže ja to mám presne takisto pri umývaní zubov. Musím mať pustenú vodu vždy.
4: Tak ja mám podobný problém, takisto pri čistení zubov mi musí tiecť voda. Akorát môj 9-ročný syn mi stále zastavuje. Tak.
0: Som rada, že ste to nazvali problémom. Tak Roba sme uzavreli, on si svoje dvojičky našiel a teraz ste na rade vy. V prípade, že robíte niečo a tým niečím môže byť naozaj, že hocičo, tak sa pokojne ozvite do Fanrádia a my vám nájdeme dvojičky. To znamená niekoho, kto robí presne to, čo robíte vy. Ak niečo také je, čo robíte vy. Ak niečo také je, tak sa ozvite sem.
5: Napíš do Fanrádia. Popo zavináč

0: Imagine Dragons a Follow You vo Fan Rádiu na lepší, krajší, úspešnejší pondelok. Je to jedna motivačná pesnička, teraz som sa tak rozhodla. Po polhodinke slovenské cesty nás čakajú a ozval sa nám Johnny. On robí niečo, čo nerobí nikto okolo neho a chce si nájsť dvojičky. Tak čo to bude? Dozvieme sa o chvíľu, ale teda predtým aj spomínané slovenské cesty, dopravný servis a Majka.
1: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
2: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio, proste idem na automat.
7: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Je tu september, tak nový Hyundai rýchlo ber. V Hyundai teraz získate mimoriadne bonusy na obľúbené SUV modely. Kona môže byť vaša so zvýhodnením až 4200 eur, Tucson až 6250 eur a Santa Fe dokonca až 6900 eur. Navyše môžete využiť aj výhodné financovanie s nulovým úrokom. Neváhajte, táto ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií nájdete u predajcov Hyundai alebo na Hyundai.sk.
11: Salón elektromobilov prichádza do Shopping Palace Bratislava.
12: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
11: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
12: Salón elektromobilov v Shopping Palace Bratislava už 25. až 27. septembra. Viac na salón elektromobilov.sk.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol tretie vás pozdravujem z fanrádia na Slovenské cesty. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach, smer Trnava, je to asi na pol hodinku, obchádzka vedie po starej ceste a hlásite aj radar. V Bratislave merajú na ulici Svornosti za Kauflandom, smer Cintorín v Rakuňa. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Je to ona, je to Shakira a Burna Boy, ich spoločná Daj Daj vo Fanrádiu. A dnes sme sa rozhodli pohľadať vám vašu vzdialenú dvojičku. My dnes hľadáme dvojičky po Slovensku a ozval sa Johnny. Johnny, haló.
1: Nech sa páči.
0: Ako sa máš?
1: Dobre.
0: Dobre, tak šťastnú cestu. A ty si sa ozval, že by si chcel nájsť cez Fanrádio dvojičky, teda niekoho, kto robí to, čo robíš ty?
1: Áno.
0: Myslíš si, že nerobí nikto to, čo robíš ty?
1: Hej.
0: To je výzva, milujem výzvy. Zatiaľ sa stalo v histórii tohto hľadania iba raz, že sa nám nepodarilo nájsť niekoho. Ja si myslím, že budeš možno prekvapený. Tak Johnny, skús nám povedať, že čo robíš inak ako my ostatní.
1: Tak ja keď idem na aute alebo na motorke, tak nejako prirodzene vyhľadávam iba tie medzery na prechode prechodcov. Málo kedy prejdem po tej bielej časti.
0: Lebo máš v sebe skrytého monka, alebo má to nejaké hlbšie vysvetlenie?
1: No, niečo to môže mať spoločné.
0: Mm-hmm, dobre, čiže ale potrebujeme nájsť niekoho, kto ide cez prechod, trebárs na tej motorke a neprechádza cez tú bielú časť, ale cez tú časť medzi tými bielými. Chápeme sa.
1: Áno, presne tak.
0: Dobre, a koľko takých potrebuješ, aby sme našli?
1: No, tak ja osobne si myslím, že taký nie je nikto, ale keď nájdete aspoň troch.
0: Aspoň troch?
1: Dvoch, troch,
0: dobre, dobre. Tak ja som sama zvedavá, lebo toto je veľmi špecifické, ale viem, že veľa monkov beha po svete, tak možno sa trafíme aj v tomto prípade. Johnny, keď sa to podarí, tak sa ti ozvem späť, dobre?
1: Dobre, ďakujem pekne.
0: Dobre, zatiaľ, čau.
1: Pozdravujem.
0: Tak sme to počuli. Ak teda jazdíte na motorke a zámerne pri prechodoch prechodcov nikdy nejazdíte po bielých obdĺžníkoch, tak v podstate ste to vy. My hľadáme práve vás. Potrebujeme vašu hlasovku, vašu správu do Fanrádia, lebo ste Johnnyho dvojička tým pádom. Tak sa ozvite do 17. sem. Naše

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: Vo Fan Rádiu takto v pondelok po 14. riešime aj náš špeciálny automat. V tomto automate hľadáme všetky činnosti, ktoré vykonávate automaticky. To nás zaujíma a ozvala sa nám Monika, že robí čosi, čo robí na automat. A každý deň vyberáme niekoho z vás. Monika, čo to máš?
1: Tak rýchlo, pracovne.
0: Už tak v pondelok si povedala, že ideš na to z hurta.
1: No, asi tak.
0: Ako si zneistila.
1: Vy ste snáď ako nepracovne naladené, dievčance.
0: My sme výborne naladené a sme naladené aj vďaka tebe, lebo Monika, ty si sa nám ozvala, že robíš niečo na automat. Čo je to niečo, povedz nám.
1: Ja robím veľa vecí na automat, ale úplne bežne robím na automat, že robím kávičku. Celý problém je v tom, máme veľký krásny kávovar a moje detičky, keďže majú vedľa kávy, majú tieto guličky cereálne, tak majú niekedy pocit, že je fajn to pomiešať, takže ja zoberiem sáčik, nasypem do kávovaru niečo, hej, a potom zistím, že kávovar sa zasekne, po prípade vychádza z toho zvláštna táto guličková príchuť, takže káva tam nie je.
0: Dobre, čiže poďme si to uzavrieť. Ty robíš na automat to, že sypeš kávu do kávovaru a stalo sa to, že to deti nejako skomplikovali a omylom si nasypala guličky namiesto kávy.
1: Presne,
0: aká je guličková káva?
1: Výborná, úplne sladká.
0: Viem si to predstaviť. No, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si sa nám ozvala a ja ti pozor, automaticky...
1: Wow.
0: Premostenie, bláznivé. Odovzdávam tankovaciu kartu do vybranej siete čerpacích staníc v hodnote 100 eur od poisťovne Kooperativa.
1: Ďakujem Kooperativa, ďakujem, fanku, ste úžasný.
0: Monika, my tebe ďakujeme, že si nám to napísala, zlepšila si nám deň a ešte ti prajeme pekný pondelok.
1: Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne, kočky.
0: Ahoj.
1: A pozdravujem všetkých fankáčov, ahojte.
0: Pa, pa. V prípade, že aj vy robíte čosi automaticky a pri tom automatickom sa stalo niečo nezvyčajné, čudné, vtipné, tak pokojne nám o tom dajte vedieť viac, stačí klikať na fanradio.sk. Viac na
2: fanradio.sk. S automatom od poisťovne Kooperativa máte PZP aj havarijné poistenie v jednom. Vyskladajte si poistenie podľa svojich potrieb, veku aj spôsobu používania auta. A keď sa niečo stane, škodu nahlásite online. Rýchlo a jednoducho. Kooperativa. Žite naplno.

Vyhraj 90 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: kým čakáme na nový album od Rihanny, tak si hráme archívne pesničky, napríklad aj túto Stay v závere hodinky pred 15. vo fanrádiu, v popoludní fanrádia. Pred 15. sú pred nami správy počasie aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10, ale alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Excuse me, could you please take a picture of us?
4: Of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
3: Just press this button, okay?
4: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, opačne, nie, no, right, do lava, do, no, left, do, left.
5: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: Každé ráno rozhodujete o tom, ako vás svet uvidí. Zvuk týždňa v rannej show fanrádia vám pomôže rozhodnúť sa dobre. Hráte o poukážku Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Tento tiež nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
9: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
8: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Yippie!
14: Ja!
12: Ja!
13: Yippie, yippie!
14: Yeah!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pred 15. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Púchovskej smer centrum a hlásite aj radary na D1 pri Vachnovej merajú smer Liptovský Mikuláš a ďalšie na D1 za Lemešanmi smer Prešov. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Správy fanrádia.
16: Tu sú správy o 15. Situácia so suchom a predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné, že extrémne sucho zasahuje 70% územia, pričom extrémne sucho je na takmer polovici územia. Najviac zasiahnutý je Prešovský, Košický kraj, juh Banskobystrického kraja a Nitriansky kraj. Informuje o tom SHMU. Združenie základných škôl Slovenska podporuje plán ministerstva školstva, aby mohli školy využívať vzdelávacie kurzy a odborné materiály platené z verejných zdrojov. Riaditelia by si podľa združenia mali sami vybrať, čo ich škola potrebuje, napríklad nové vyučovacie metódy či podporu žiakov. Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani evidovala viac ako 25 tisíc dospelých s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou. Najviac ich bolo medzi ľuďmi nad 80 rokov. Ochorenie sa ale objavilo aj u mladších poistencov. Žien bolo výrazne viac ako mužov. Počet pacientov za posledné 3 roky stúpol takmer o 3%. Slovensko v prvej aukcii po letnej prestávke predalo štátne dlhopisy spolu za 603 miliónov eur. Tie sú splatné v rokoch 2028 až 2043 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,3% do 4,5%. Celkový dopyt investorov dosiahol necelých 960 miliárd eur. A ešte počasie. Zajtra nás čaká premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami na severe prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov aj sneženie. Sever 9 až 14 stupňov, všade inde 15 až 20.
14: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie je pre každého.
17: Ale pondelok je to pekne.
0: To je pekné. Že to takto vidíš, lebo to vidíme rovnako. Pekný pondelok. Takto po 15. Prajeme všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio. Takto popoludne Fanrádia. V tejto hodinke to bude aj o kulturistike, ale vrátime sa aj k Johnnymu, lebo on hľadá cez Fanrádio svoje dvojičky. Ako to celé dopadlo? No, zistite v tejto hodinke viac.

0: pondelok po 15. Inak ostávame v športovej terminológii, ale preskočíme na iný šport, lebo už o zopár týždňov sa v Košiciach stretnú kulturisti a kulturistky z celého Slovenska. Košice čaká prestížna bodybuilderská súťaž 365 Grand Prix. Celé sa to udeje 24. a 25. októbra v Košickej Steel Arene. Hlavným organizátorom podujatia je sieť fitness centier 365 Fit & Co. Ale viac nám už o tom celom povie Martin Gajňák z 365 Fit & Co. Martin, tak čo rozhoduje o víťazovi, alebo teda víťazke, keď sa teda rozprávame o kulturistike?
1: Tak v závislosti od kategórie, keď sa bavíme o tej kulturistike v Open, tak kvázi je tam o svalový objem, ide tam o vyrysovanosť, o percento tuku, o nejakú symetriu, samozrejme aj o posing. Sú tam aj váhové limity, ktoré sú povolené na určitú výšku, čiže kvázi je tam taká väčšia rovnováha, by som povedal, medzi tými súťažiacimi, takže tam je už viac vidieť, kto je ako geneticky obdarený a čo je, na čo sa zameral. Potom v women's bikini, samozrejme nejaká tá prezentácia na pódium, celkový dojem, vzhľad, posing, vyrysovanosť a men's physique opäť niečo v takom plážovom štýle.
0: OK. Keď sa tak pozrieš na mňa, ešte sa dá prihlásiť?
1: Ne, prihlásiť sa dá, samozrejme. Máme deň pred profesionálnou súťažou regionálnu.
0: OK.
1: Lebo profesionáli musia najprv získať profesionálnu kartu, až potom sa vlastne stanú profesionáli, takže treba si začať pekne od spodu, takže kľudne môžeš deň predtým.
0: Dobre, deň predtým. dobre vedieť. Čo sa týka poroty, tak aké je tam zloženie?
1: Porodco budeme mať 5, musia to ísť porodcovia s profesionálnou licenciou a hlavný rozhodca bude z Ameriky. Takže kvázi budeme tam mať zástupcov Slovenska, myslím, že z Maďarska budú profesionálne rozhodcovia a potom z tej Ameriky.
0: Čiže ty si spomínal, že ako je ten človek vyrysovaný, váhové kategórie, posing, že za to dostáva nejaké body počas toho.
1: Áno.
0: A pričom môže stratiť najviac bodov?
1: Keď nepríde vo forme napríklad.
0: Že sa opustí týždeň pred súťažou.
1: Áno, alebo deň vopred mu nevidíme nejaké načasovanie minerálov alebo vodu, alebo sa bude mať nejaké tráviace ťažkosti. To je taký dosť najvýraznejší problém, že keď deň vopred sú nejaké tráviace ťažkosti, tak to telo potom nefunguje.
0: Chápem. A napríklad, že málo sa usmieva?
1: To už pri tých kategóriách men's physique a bikini. Áno, tam to je veľmi dôležité, ten výraz tvária alebo tak celková interakcia s tým publikom.
0: Požmurkať. Napríklad.
1: Napríklad.
0: OK. A víťaz v jednotlivých kategóriách dostane čo? Nejaká motivácia?
1: Dostane prize money. Víťaz men's open, dávame až $20,000 pre víťaza a takisto má priamy postup a nomináciu na Mr. Olympia, takže pre nich je toto taký dosť veľké lakadlo.
0: To je tá súťaž, ktorá je v Las Vegas.
1: Las Vegas, tá úplne high level.
0: Motivácia je. Košice čaká prestížna bodybuilderská súťaž 365 Grand Prix a už po pesničke sa budeme rozprávať s kulturistom Oliverom Procházkom, ktorý sa na tejto súťaži objaví a on sa veľmi poctivo pripravuje. Viac už po pesničke, tak ostaňte s nami.

0: Dracula, Tame Impala vo Fan Rádiu po 15. A dnes sa vo Fan Rádiu rozprávame o 365 Grand Prix, o kulturistickej súťaži, ktorá sa bude diať už o cca mesiac v Košiciach. Hlavným organizátorom podujatia je sieť fitness centier 365 Fit & Co. 24. a 25. októbra bude v Košiciach v Steel Arene súťažiť aj kulturista Oliver Procházka. Práve v týchto dňoch intenzívne trénuje, ale je taký zlatý, že si našiel čas medzi tými tréningami aj na Fan Rádio. Tak Oliver, keď už si teda tu, tak nám povedz, že keď sa niekto prihlási na kulturistickú súťaž, na čo musí myslieť, čo ho čaká?
1: Najdôležitejšia vec je pripravenosť, čiže percento tuku povedzme a dostať sa na to číslo, ktoré ja sa musím dostať. Čiže na moju výšku je to 103 kg, ktorú to je maximálne vlastne na vážení, koľko môže mať. Mm-hmm. No a tak je to teda dané, kto je vyšší, môže mať viac, kto je nižší. Mm-hmm. Musí mať menej a tak.
0: Vieš nám opísať, ako vyzerajú tvoje dni?
1: Ráno stanem, mám nejaká hydratácia, kávička, mám kardio tréning, čiže alebo teda prvú časť, povedzme fázu, takže nejaký kardio tréning, posing, stretching, nalačno ešte, potom idem domov, väčšinou mám dve jedlá, idem cvičiť silovo, alebo teda keď mám oddychový deň, tak nejdem. No a odcvičím si, varím, idem a robím veci na počítači, alebo ešte chodím do práce 3 dní v týždni, takže...
0: A čo robíš?
1: Som barber.
0: Si barber, OK. Dobre, čiže ty máš takú rutinu každodennú.
1: Tak.
0: A čo si sa musel zdať a bolo pre teba najťažšie?
1: To je taký proces, to nejako, není to, že najťažšie, každý všetko má svoju daň a každý šport, keď niekto chce byť na vrchol alebo profík, tak obnáša to určité veci, takže mám obdobie, kedy som nejako off-season, čiže viem si zájsť na jedlo, viem ísť hoci kam, proste na festivale som bol, takže v pohode.
0: Oh.
1: Keď je príprava, samozrejme,
0: počkej,
1: človek
0: je zavrý. Počkaj, ty máš aký veľký stan, keď si na festivale?
1: Á, nemám stan. To si neviem predstaviť, mi stane.
0: To by nebola sranda,
1: veru, no, takže prídem a odídem domov pekne radšej.
0: Áno, čiže ničoho si sa až tak nevzdal, lebo to je v podstate tvoj životný štýl, že si tak nastavený a neplačeš asi, alebo nezobúdaš sa zo spánku a kričíš tiramisu, lebo ti chýba.
1: To by bolo také silené, podľa mňa nemôže to takto človek brať potom, lebo o tom to není.
0: Vytrpel.
1: Presne, o tom to není, čiže by robil niečo na silu a to by potom nešlo. Čiže musí to robiť človek s tým, že chce a že to je proste súčasť toho a vždycky to chce balanc, aj sa nájde balanc, aj skrz vlastne trošku len psychiku možno. Samozrejme, každý je človek a každý si chce to tiramisu dať, povedzme, občas, ale sú obdobia, kedy si to nedáme a kedy spravíme všetko preto, aby sme dosiahli to, čo chceme.
0: Áno, proste máš disciplínu a tak toto proste berieš. Čo bude prvé jedlo, ktoré si dáš, keď to celé skončí?
1: No, uvidíme, kam sa pôjdeme nájsť, ale akože väčšinou sú to také klasiky, akože pizza alebo burger alebo niečo. Podľa toho, v akom som meste alebo v nejakej krajine som. Je mi to jedno, akože vtedy asi
0: hocičo.
1: Vtedy je to také úplne, že hocičo, presne.
0: A už sa ti stalo, že potom, ako si mal tú súťaž, dal si to jedlo, konečne, to, na čo si mal chuť, že je slzička ti vyšla, že...
1: Neviem, či slzička, ale je to akože dobrý pocit, no je to také, že človek je strašne taký emočne vtedy vždycky, hocičo, že či už dajme tomu výsledky, alebo ako to celé prebiehalo z celého dňa, ale sú v tom emócie, určite je to tak, teší sa na to človek.
0: Áno, áno.
1: Vždycky je to taká oslava, povedzme.
0: Toto bol Oliver Procházka, kulturista, ktorého na konci októbra čaká kulturistická súťaž 365 Grand Prix v Košiciach. Oliverovi samozrejme budeme aj my vo Fan Rádiu držať palce.

0: Maroon 5 a Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. Spolu v jednej pesničke, takto po 15. vo Fanrádiu a popoludní Fanrádia už v ďalšej polhodinke aj Johnny. A jeho dvojičky, ktoré budú, nebudú, no spoločne to zistíme. Ale po polhodinke aj slovenské cesty.
1: Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
2: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
3: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
4: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
8: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk. Presadnúť do nového Citroenu nebolo nikdy jednoduchšie. Využite akciu Citroen staré za nové a získajte bonus až 6000 eur navyše. Slovenská C3 vo výbave plus aj s výhodným financovaním privilež môže byť tak vaša už za 14 990 eur z DPH. C3 teraz aj na operatívny leasing Citroen paušál za 199 eur z DPH mesačne. V cene paušálu nájdete kompletný servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Viac na citroen.sk.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Keď teraz kúpite nektárinky, len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol, len 1,19 eur za 1 kus. A braučové stehno bez kosti, len 2,99 eur za 1 kg. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Puchovskej smer centrum. Ešte radary na D1 pri Vachnovej merajú smer Liptovský Mikuláš a ďalšie na D1 za Lemešanmi smer Prešov. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň, zdravý deň.
12: Fan Rádio.
13: Najlepšie. Najkrajšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
12: Fan Rádio.

vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 70 10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Rádiu aj takto v pondelok v popoludní máme jeden veľmi rýchly film Fakt. Dnes to bude o rozprávke Shrek. Zatiaľ, čo sa pripravuje 5. pokračovanie, premiéra je naplánovaná na 30. júna 2027, tak poďme sa pozrieť na úplne prvý diel tohto animovaného filmu.
1: Som zlobr! Berou na mne louč, vidle a motyky.
2: Oh. A líbíš sa mi. Tak si menuješ? Shrek.
0: A práve s jednotkou sa jednoznačne spája táto pesnička. All Star od kapely Smash Mouth. Je to pesnička, ktorá vznikla v roku 1999, teda dávno pred tým, ako sa objavil Shrek. Pesnička ale vôbec nemala byť spojená s touto rozprávkou. Pôvodne mala slúžiť len ako dočasná náhrada pri skúšobných premietaniach. No pozor, skúšobnému publiku sa zapáčila natoľko, že ju producenti vo filme ponechali. Z čistej náhody sa stalo niečo, čo si nevieme predstaviť, že by mohlo byť inak.

0: Olivia Rodrigo, jej pesnička Drop Dead, teda novinka, nám hrala vo Fanrádiu po 15. No a v popoludní Fanrádia sa venujeme veľmi intenzívne posluchačovi Johnnymu, lebo Johnny sa ozval, že si chce nájsť cez Fanrádio svoje dvojičky, lebo robí niečo inak ako my ostatní.
1: Tak ja keď idem na aute alebo na motorke, tak nejako prirodzene vyhľadávam iba tie medzery na prechode prechodcov. Málo kedy prejdem po tej bielej časti.
0: A koľko takých potrebuješ, aby sme našli?
1: No tak, ja osobne si myslím, že taký nie je nikto, no, ale keď nájdete aspoň troch.
0: Aspoň troch?
1: Dvoch, troch,
0: dobre. No ideme to spolu s Johnnym zistiť, ako sa mi darilo a koľko ste sa ozvali.
1: Ahoj.
0: No ako to vidíš? Podarilo sa, nepodarilo sa?
1: No tak počúvam vás a zatiaľ nič.
0: Tak lebo my sme tajnostkári, my sme ti chceli túto vec oznámiť až teraz, že ako to dopadlo.
1: Tam, že keď tá výzva je do 17, tak asi ste už niekoho našli.
0: Ty si nejaký špekulant. My to chceme totiž to vybaviť hneď teraz, aby sme mali od teba pokoj. Nie. No, takto, chcel si dvoch, troch. Taká bola požiadavka z tvojej strany. A čo si ti chcem pustiť? Môžem?
1: No, nech sa páči.
0: Tak počúvaj.
2: Ja som hneď prvá dvojička, pretože to isté robím na motorke. A jednak z toho dôvodu, že tie bielej čiary sa častokrát kĺžu a my motorkári máme taký púd seba záchovy, aspoň pri tomto, že sa snažíme vyhnúť tým kĺzavým častiam. A potom ti to nejak tak prejde pod kožu a jednoducho sa tým čiarám vyhýbaš. Vôbec nie si sám a myslím si, že sa takýchto ľudí ozve veľmi veľa. Ahojte, Martin.
3: Ahoj, asi 3/4 motorkárov sme potom vonkovia, pretože väčšina motorkárov sa vyhýba tým bielým čiaram na priechode, hlavne keď je mokro, pretože sú šmitľavé. Pozdravujem, Lukáš Košice.
4: Som aj ja taký, hlavne na motorke, keď idem a keď prší, tak nejdem cez žiadnu bielu čiaru, lebo sa to veľmi šmíka, je to nebezpečné, takže myslím, že nás veľmi veľa tak.
0: No pozri sa.
1: No, tak to je prekvapenie pre mňa.
0: Fakt? Ty si to nečakal teda, hej? Úplne úprimne.
1: Nečakal.
0: No vidíš, tak vyzerá to tak, že 3/4 slovenských motorkárov. Ty máš toľko dvojčiek, že ani toľko prstov na rukách a nohách nemáš.
1: Tak ja som si to na sebe všimol, ja zvedem, kto chodil autom, že aj tým autom sa tomu vyhýbam a potom mi to prešlo tak aj do tej motorky.
0: Aha, no vidíš, tak nielen, že motorka sa ti nešmykne, ale ani auto. Predpokladám, že keď ideš pešo, tak to preskakuješ.
1: Tak to som si ešte nevšimol.
0: Tak na to by som sa pozrela. Ale dôležité je, že si chcel nájsť dvoch, troch. Našli sme ich, takže radosť asi teda je.
1: Áno, ďakujem.
0: Dobre, pecka. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa ozval. Dúfam, že máš krajší pondelok. A keby čokoľvek si opäť všimol, že robíš inak ako my ostatní, tak vieš, že sa máš ozvať do Fanrádia.
1: OK.
0: Pekný pondelok ešte, Johnny. Čau, šťastnú cestu.
1: Podobne aj vám. Počúvate Popo Show.

0: Toto bol Alex Warren a jeho prvá Ordinary. Obrovský hit s veľkým refrénom, ktorý ste si možno pospievali vo vašom aute. Škoda, že sme to nepočuli. Tak to pred 16, ale pôjdem aj na slovenské cesty, keď už sme pri nich. Spravia počasie k tomu, Majka vie viac, tak ostaňte s nami.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
4: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
5: Finax. Invest and relax.
6: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: A toto?
7: Áno.
8: A toto?
7: Áno.
8: A tieto?
7: Áno.
9: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM, vždy výhodne.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
11: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
12: Wow.
11: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
13: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
14: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen 2 rolky len za 69 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 16. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Trenčíne na konci Hasičskej, smer električná. Obojsmerne si počkáte 20 minút. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Jantárovej, smer centrum. A ešte máte aj radary. Tie ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná, smer Trenčína. Ďalšie na viazde do Plešivca smerom zo Slavca. Pozor, sú tam obojsmerní. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
1: Správy Fanrádia.
0: To sú správy o 16. Na slovenských cestách pribúda čoraz viac aut. Ich počet sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil na 3,8 milióna, pričom ročne pribudne zhruba 105 tisíc aut. Zároveň rastie využívanie MHD, železníc a bicyklov. Rozširuje sa aj elektromobilita. Minulý rok sa u nás vyrobilo viac ako 111 tisíc elektromobilov. Lepší a jednoduchší colný systém v celej EÚ. To zabezpečí colná reforma EÚ, ktorá už nadobudla účinnosť. Vznikne aj nový colný orgán EÚ, ktorý má pomáhať krajinám pri kontrole tovaru a spoločných rizík. Firmám má reforma znížiť administratívu, no a colné úrady budú viac využívať spoločné digitálne systémy. Nový colný orgán EÚ má začať fungovať v roku 2027, pričom colné dátové centrum pre zásielky z e-shopov bude povinné od júla 2028. Združenie základných škôl Slovenska podporuje plán ministerstva školstva, aby školy mohli využívať vzdelávacie kurzy a odborné materiály platené z verejných zdrojov. Riaditelia by si podľa združenia mali sami vybrať, čo ich škola potrebuje, napríklad nové vyučovacie metódy či podporu pre žiakov. Česká vláda bude od začiatku októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum a zastropuje marže na 2,5 českej koruny na liter. Maximálne ceny palív bude opäť denne oznamovať ministerstvo financií. Voľby do dolnej komory ruského parlamentu vyhrala strana Jednotné Rusko. Podľa predbežných údajov získala necelých 58% hlasov. Konečné oficiálne výsledky budú známe v piatok.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká, na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť, miestami na severe prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov sneženie. Sever 9 až 14 stupňov, všade inde 15 až 20.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
12: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
16: Ahojte a pekný pondelok všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio aj po 16. 16.03, 21. september. Matúš, všetko najlepšie k tvojim meninám. V tejto hodinke si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. To už o chvíľu. A keďže piatok to dopadlo tak, ako to dopadlo, tak aktuálne zarábate vo Fanrádiu ušami sumu 90 tisíc eur a práve preto by sa zišla jedna šťastná hodinka.
14: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré milujete.

0: a Stay With Me, to si hráme po 16. v popoludní Fan Rádia a posúvame sa k tajnému životu Channinga Tatuma. Vieme, ako by sa dali oslaviť 90. narodky a máme viac informácií k Lady Gaga. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Fanúšikovia vraj objavili tajný Instagramový profil herca Channinga Tatuma. Vyzerá to tak, že na svojom tajnom profile nezdieľa žiadne fotky, ale cez svoj tajný profil si vraj neodpustí komentáre na adresu iných celebrít. Z tohto svojho vraj tajného účtu si neodpustil nepekné komentáre pod príspevky Zoe Kravitz, jeho bývalej priateľky. Channing Tatum sa zatiaľ nevyjadril, to znamená, že celé to halo o jeho falošnom profile môže byť vymyslené a nič z toho nemusí byť pravda.
1: Ty prestaň klamať! Do telky!
0: Narodeniny sa dajú oslaviť kadejako a veľmi originálny spôsob si vybral jeden 90-ročný Japonec. Na svoje 90. narodeniny sa Toshisuke Kanazawa prihlásil na kulturistickú súťaž. A nie preto, že by mal narodeniny, ale preto, že si to zaslúžil. V kategórii 85+, aj vyhral a stal sa majstrom v kulturistike. Pre 90-ročného pána to ale nebolo nič nové, šlo už o jeho 19. japonský titul. A tak uvažujeme, že či si nechce vydýchnuť už trošku.
1: Nie, ja nevydýchujem.
0: Lady Gaga sa stala minulý týždeň mamou, aj my sme vám to spomínali a po týždni už teda vieme viac. Lady Gaga a jej snúbenec Michael Polanski sa podľa amerického webu TMZ stali rodičmi dievčatka, ktorému dali meno Rose Bean Polanski. Narodila sa 9. septembra v Los Angeles vďaka náhradnej matke a vieme, čo počúva na YouTube, lebo sú tam hity Lady Gaga prerobené ako uspávanky. Toto je napríklad Paparazzi. A Rose Bean zaspáva.

Golden na pondelok vo Fanrádiu a pondelky sú také rozbehové a na ten rozbeh je tým pádom dobrá táto neúplne najintelektuálnejšia hra, je intelektuálne nenáročná, volá sa Mena. Naša káva nám povie nejaké meno a naš

0: Našou úlohou je sa trafiť do spoločného priezviska. Naposledy sme to skúšali s Ilkou, vtedy nám Dominika čítala meno.
1: Kate?
0: Mm-hmm. Dobre, to tak ale keď sa trafíme, odpadnem. Máš?
1: Mám. 3, 2, 1.
0: Middleton. Čo si povedala?
2: Wilson.
0: Kate Wilson?
1: Wilson?
2: Winslet?
0: Ilka si jednoducho vymyslela herečku Kate Wilson. Odvtedy je moja obľúbená a ak máte pocit, že by ste chceli vyskúšať túto hru, hru mena, tak pokojne sa ozvite a skúste sa trafiť do spoločného priezviska k menu Matej. Ak sa trafíte, tak to je vstupná brána do tejto hry. 0903 943 003. Aké priezvisko k Matejovi máte? Dajte.
3: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cotti Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví prečekári Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
9: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
10: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1400.
2: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol piatou vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala v Trenčíne na konci Hasičskej. Smer električná. Obojsmerne si tam počkáte 20 minút. Cestári pracujú na D4 pri odpočívadle Rovinka. Smer Ivanka pri Dunaj. Blokovaný je ľavý pruh. Si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Jantárovej. Smer centrum a hlásite aj radary. Na D1 berajú pri odpočívadle Kostolná. Smer Trenčín a druhý je na vjazde do Plešivca. Smerom zo Slavca sú tam obojsmerní. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 150% prvého vkladu späť ti prináša online kasíno Eurogold. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Eurogold.sk. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Toto je hlas Teddyho Swimsa v pesničke Mr. Know It All a pred nami je hra Mená. Hľadala som niekoho, kto bude hrať túto hru so mnou a našla som Aničku. Anička, si tam?
1: Ahoj.
0: To je dobrá nálada. Ako máš náladu ty?
1: Výbornú.
0: To sa veľmi tešíme. Si ešte v práci alebo už si doma? Čo robíš?
1: Stále som v práci.
0: Čože?
2: Tak super.
0: Ideme si to trošku zrýchliť, tú prácu, skvelou hrou, ktorá je intelektuálne nenáročná, volá sa Mená a ty si sa správne trafila do priezviska, lebo myslela som na Mateja Cifru, nášho Sajfu. Takže si v tejto hre. Tvojou úlohou je sa teda spolu so mnou trafiť do priezviska. Káva si pripravila krstné mená. Si na to pripravená?
1: Áno, som. Ideme na to.
0: To je nadšenie. No dobré, tak kávy poď.
2: Dobre, prvé krstné meno Jennifer.
0: Jennifer. Dobre. Máš?
1: Hej.
0: Dobre. 3, 4, Aniston. Dobre. Ale obe sú dobré.
2: Druhé krstné meno Beata.
0: Beata. Dobre, mám. 3, 4, Dubasová. Počuj, nemáš pocit, že sa ti to zrýchlilo v práci? Zrazu.
1: A samozrejme, môžeme takto šľučke hrať.
0: Hej, ešte by si chcela nejaké meno?
1: Počuj,
0: španielské meno?
1: Môžeme vyskúšať.
0: Španielské meno máš? Alvaro.
2: Alvaro.
0: No, máš?
1: Nemám.
0: Ja viem, že je pondelok. Že je to ťažšie. Máš?
1: No, nemám, ale však ja si nejaké vymyslím.
0: Počuj, Anička, povedz. Dobre, ja chcem vedieť, čo si vymyslí. Dobre, 3, 4,
1: Cifra.
0: Soler.
2: Áno. Ja potrebujem bonus. Bonusové krstné meno je Frodo.
0: A tam ostane podľa mňa to isté priezvisko.
2: Frodo Cifra.
0: Dobre, Anička, 3, 4, Cifra. Počuj, táto hra, ak by mala byť pondelok hra, nevyzerala by inak.
1: Ja si myslím.
2: Anička, ja ťa zbožňujem. Zbožňujem ťa, si najlepšia.
0: Áno, si najlepšia. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu s nami bola. A ja len tak jedným očkom pozerám na kávu. Čo keby sme nejaký merčík posunuli?
2: Si vytlač a pošli.
0: Dobre, tak o niečo sa postaram. Anička, ďakujeme pekne, že si tu bola. Ešte nech ti to zbehne v práci a pekný pondelok.
1: Ďakujem za úžasné spríjemnenie.
0: To my tebe ďakujeme.
1: Čau.
2: Ahoj.
3: Počúvate Popo Show. Samého. Po Fan Rádiu.

Adonis, ak ma v tejto chvíli počuješ, tak ti chcem odkázať cez Fan Rádio, že táto pesnička je brutálne dobrá. Cherry on a cake. Popoludní Fan Rádia, pondelok pred 17. Po 17. už pondelky nie sú zlé s Macou a Tibim a tým pádom sa takto v popoludní Fan Rádia s vami lúčim, ale počujeme sa aj zajtra, teda v utorok od 14. do 17. Ja som Andrea a Majka už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty. Čaute.

0: V drogériách teta vždy ušetríte. Teraz 2 plus 1 zadarmo na celú dekoratívnu kozmetiku. Kombinujte ľubovoľne. Kúpte 3 výrobky a najlacnejší dostanete zadarmo. Online objednám, o chvíľku v tete mám.
1: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: Od 3. septembra. Slovenské mleté bravčové mäso 500 gramov za 2,19 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dunčo, poď sem.
6: You go.
7: No, you go.
6: He doesn't speak English anyway.
7: Excuse me, how can we get back to the village?
5: Turisti. Ha, čo povieš, Dunčo? Kade ich pošleme? Tu na po ceste je to najkračšie, ale chodník cez les bude azda krajší.
7: Sorry, I don't...
5: Don't worry, I suggest you take this path and enjoy a little scenic detour through the woods.
8: Keď s nami raz začnete hovoriť, len tak ľahko neprestanete. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge. Škola, kde sa angličtinu naučíte.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
10: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Od 1. do 3. októbra ožije Incheba svetom moderného bývania. Tri veľtrhy pod jednou strechou. Koneko Ratio Energia, Moddom a veľtrh bývania a nehnuteľností. Objavte novinky pre stavbu, rekonštrukciu, úsporu energií, nábytok aj nové bývanie. Porovnajte riešenia a poradte sa s odborníkmi. Registrujte sa na incheba.sk a získajte zvýhodnené vstupné. Všetko pre váš domov nájdete v Inchebe.
12: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
13: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
14: Fan Rádio Chill na fanradio.sk.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Tesne pred 17. vás pozdravujem za volanty. V kolóne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to na 20 minút a cestári pracujú na D4, a to pri odpočívadle Rovinka smer Ivanka pri Dunaji. Blokovaný ľavý pruh, je to zhruba na 4 hodinku. Ak toho máte viac a videli ste napríklad radary, nehody, cestárov, kolóny, odstavené autá alebo nejaké iné závažné veci, ktoré sa stali na tej vašej ceste, všetko to môžete nahlasovať na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
15: Správy Fan Rádia.
16: Tu sú správy o 17. Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur, informoval o to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
17: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie. Opäť som rád, že jeden z hlavných prijímateľov je štátny teplárenský holding.
16: Projekty sú financované prostredníctvom modernizačného fondu v rámci Envirofondu. Opozičná SAS kritizuje vládu za prípravu rozpočtu na rok 2027. Branislav Gröling tvrdí, že koaličné strany sa najskôr pohádajú o peniaze, no napokon sa dohodnú.
18: A keď sa takto dohodnú, tak potom urobia jeden veľký účet. Nahádžu si tam všetky tieto sumy, ktoré si dohodnú pre svoje ministerstva a pre svoje priority. Vyjde im nejaká suma a tento účet pošlú občanom.
16: SAS vyzýva vládu, aby namiesto ďalšieho zvyšovania daní šetrila na štáte. Zároveň hrozí podaním na ústavný súd, ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Európa môže v závere roka čeliť nedostatku leteckého paliva. A to je napriek tomu, že sa už obrátila aj na vzdielných dodávateľov vrátane Južnej Kórey. Tá by podľa analytikov mala tento mesiac dodať do Európy najviac leteckého paliva za 4 roky. Dôvodom problémov sú aj výpadky dodávok z Blízkeho východu, informuje o tom Energy Aspects. 100 000 detí v pásme Gazy sa po takmer 3 rokoch vrátili do škôl. Mnohé školy sú ale poškodené alebo zničené, preto sa vyučuje aj v provizorných budovách a stanoch. Podľa UNICEFu bolo poškodených alebo zničených 98% škôl. Zhruba 660 000 detí prišlo možnosť pravidelne chodiť do školy. Mnohé rodiny navyše nemajú peniaze na školské potreby či uniformy. A ešte počasie. Zajtra bude premenlivá, prevažne veľká. Na západe a juhu miestami zmenšená oblačnosť. Miestami na severe prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov sneženie. Sever 9 až 14 stupňov, všade inde 15 až 20.

0: sú zlé. Nie sú zlé.
1: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
2: Podielky nie sú zlé.
3: Je tu pondelok, konečne ďalší. Počúvajte, ja mám pocit, že ono to hrozne letí, ale zároveň mi veľmi dlho trvá, kým prejde pondelok k pondelku. Ahojte, pozdravujeme vás.
4: Pre tentokrát to bolo ešte oveľa dlhšie. Úplne ja to tak cítim a teda sa teším, že naozaj pondelky, ale teda pondelky sú vynikajúce. Ja sa teším na pondelok viac než na piatok.
3: Áno, ale to je aj vekom. Lebo...
4: Chápete, ako dala dramaturgickú pauzu pred túto vetu? Ako len poukázala na môj vek.
3: Áno. Akože, aj keď u teba to úplne nesedí, pretože ty žúruješ od pondelka do piatka.
4: To vôbec nie je pravda.
3: Do nedele. Ale ja už to mám vekom. Ja už sa neteším na tie piatky, lebo už nejdem do mesta. Už idem pekne.
4: Že preto sa teším na pondelok, lebo to je vlastne ten prvý žúr. Hej?
3: Pravda,
4: takže
3: áno.
4: Ideme zažiť party, všetci spolu. Ja som Tibor, je tu Macka a budeme mať aj hostia.
3: Budeme mať vymakaného hostia, vynikajúceho. Sme radi, že sme ho stiahali sem k nám do
4: Náš fanáda. Marcel?
3: Áno, ako vieš. Náš Marcel. Už sa nám minuli všetci hostia.
4: Už tretíkrát?
3: Roman Luknár bude u nás.
4: Wow, tešíme sa.

0: Nič proti Adamovi Lambertovi, ale aj bez jeho spevu táto pesnička už len so samotným podmazom je brutálna. S tvojim spevom ešte lepšia.
1: Čiže to je tá, jak sa to volá?
0: Presne takto.
1: To je tá celebritná hádanka. Jedného dňa možno aj Adam Lambert príjme naše pozvanie, ale tentokrát sme oveľa radšej, že prijal Roman Luknár, vynikajúci herec. Nemusíme ho predstavovať, všetci dobre viete.
0: Z divadla, z filmov, zo seriálov, zo všade ho môžete
1: poznať. No proste všade ho odjak živa vidíš.
0: Áno.
1: Stále.
0: Aj teraz. Zatvorte oči, nejak ste za volantom.
1: Aha,
0: je
1: mám
0: tam
1: ho, mám
0: a
1: tam.
0: Je aj u nás. My nemusíme zatvárať oči. Máme ho tu v štúdiu Fan Rádia, preca?
1: Ale ja ho vidím aj keď zavriem oči.
0: A budeme dnes niečo hádať. Ja budem, milí posluchači, hádať spolu s vami. Budeme mať aj tri indície od Romana Luknára, ale naša macka vie, že čo budeme hádať.
1: Budeme hádať to, čo si kúpil za svoj úplne prvý herecký honorár.
0: Ty brďo. Namakané auto.
1: Podľa mňa neviem, či v tom čase, keď to točil,
0: áno.
1: Boli také výplaty.
0: Sa muselo v Tuzexe čakať na to auto 7 rokov. Poďme čeknúť prvú indíciu.
2: Kúpil som si to, s čím som 2 mesiace každý deň hral.
1: A nakoľko hral Batmana, tak ten Batmobil... Nie.
0: Prvého Batmana hral Roman Luknár?
1: Ale chápeš, že kúpil si, mohol si dovoliť Batmobil?
0: Neuveriteľné. Tak toto máme uhadnuté. Nie, čo si mohol kúpiť? Ešte raz.
2: Kúpil som si to, s čím som 2 mesiace každý deň hral.
0: A ja sa chcem teda opýtať, že to znamená, že hral potom v tom divadle, alebo v tom filme, alebo v tom, čo natáčal?
1: V tom, čo natáčal. Nebolo to divadelné predstavenie, bolo to natočené.
0: Uh-huh, uh-huh. Ale že si vlastne kúpil za svoj prvý honorár niečo, čo ďalej využil v práci. Tak, to by bola dobrá otázka.
1: Nie. Kúpil si niečo, čo tam akože v tej práci vlastne spoznal, alebo s tým hral.
0: Aha, tak to myslel?
2: Kúpil som si to, s čím som 2 mesiace každý deň hral.
0: Aha.
1: Aha, rozumiem, že si to pochopil naopak. Áno, on s tým hral 2 mesiace.
0: 2 mesiace a potom si to kúpil, aby mu to nechýbalo. Aha.
1: Áno, áno, áno, za ten prvý honorár. Uh-huh. Lebo zistil za tie 2 mesiace, že to strašne chce.
0: Uh-huh. No, ja sa chcem spýtať aspoň, že aby sme to mali nejak tak rámcované. Ja si cením prácu Romana Luknára, ale... Nebola to nejaká obrovská pálka, nie? Že teraz akože späť na zem z Batmobilu. Chápeš, čo myslím? Že nehádame nejaké obrovské veci, hádame niečo, čo by sme si napríklad z dnešnej výplaty taktiež všetci asi mohli dovoliť. Či?
1: To teda fakt neviem.
0: Lebo Macka nepozná vaše výplaty. Macka žije úplne inde.
1: Ťažko povedať, ja neviem, čo vtedy, koľko to stálo v tej dobe. Áno, ale myslím si, že to nie je z dňovej výplaty kúpiteľné.
0: Nie, mesačnej, tak som myslel.
1: Asi áno. Asi by sme si to mohli... ťažko. Ty, kokso, toto je aká otázka.
0: Poďme na vás, milí posluchači, posluchačky.
1: Ale áno, nie je to auto.
0: Hej.
1: Nie je to auto.
0: Niečo, čo by sme si mohli dovoliť aj my kúpiť asi z mesačnej výplaty, tak to je niečo, čo hádame, čo si kúpil Roman Luknár ako vôbec svoju prvú investíciu.
2: Kúpil som si to, s čím som 2 mesiace každý deň hral.
3: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Román?
0: Áno.
1: Čože?
0: Nie. Yeah.
1: Hádam, čo si kúpil za prvý honorár?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
4: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Najviac cool pesnička aktuálne a podľa mňa aj dlhodobo ešte to tak zostane. Ain't in LA je pesnička od našej Adély, našej slovenskej Adély. Nie úplne Vinceovej, ale tej Adély, ktorú ste podľa mňa mali možnosť zachytiť kdekoľvek na Instagrame. Tam napríklad nezachytíte nášho hostia.
1: Ja, lebo náš host nemá Instagram. Nedotknutý touto hroznou dobou sociálnych sietí. Ale nie, ale sme radi, že u nás je táto celebrita.
2: Celebritná hádanka.
0: Roman Luknár, tak sa volá tá celebrita a rovno nás rozosmiala iba tým, že sme si spomenuli na to, že Roman Luknár má určite super herecký život za sebou a pred sebou, ale má určite aj super príhodu s tým, že čo si ako prvé kúpil za svoju prvú výplatu, lebo presne to hádame.
1: Áno, hádame jeho prvý herecký honorár a dostali sme takúto indíciu.
3: Kúpil som si to, s čím som 2 mesiace každý deň hral.
1: To znamená, že si niečo, s čím hral 2 mesiace, sa mu tak zapáčilo, že si to kúpil za svoj prvý honorár. A máme tu aj vaše tipy.
0: Janka.
4: Čaute, keďže ja viem, že Roman Luknár bol fanúšik futbalu, aj hrával futbal, tak si myslím, že by to mohla byť futbalová robta, ktorú si kúpil za prvý honorár, pravá kožená.
1: Mm-hmm. Akože neviem, či zrovna možno v nejakom filme aj hral futbal, futbalistu, ale hádame jeho úplne, ale úplne prvú rolu v živote.
0: Ja hlavne neviem, že keď Janka sa pozdraví takto.
4: Čaute.
0: Či si z nás nerobí srandu s celým tým, že čo vie. Ešte je tu Filip.
5: Ahojte, fan rádio, pozdravujem. Roman Luknár si kúpil loď, teda člon. Bolo to v tom filme. Pekný deň želám.
1: Ale v úplne prvom to musí byť. Úplne v prvá herecká rola, ktorú spárnil.
0: Že ja som nešiel za herca, keď by zo sezenej vyplaty mohol kúpiť loď.
1: Ako tínedžer.
0: Však.
1: Ale ako dieťa.
0: Som sa mal lepšie učiť v škole.
1: Nie tak je to loď.
0: Toto asi nebude však.
1: Nie je to loď. A nebolo to ani také nákladné ako
0: inak,
1: loď.
0: Inak, počuj, ale sme v celkom dobrom intervale, hej? Že keď by sme sa pohybovali medzi loptou a loďou, oboje na lo, tak nájdeme tam to, čo si kúpil. Áno, Roman Luknár.
1: Áno, určite.
0: Je to drahšie ako lopta, lacnejšie ako loď.
1: Tak závisí, keď chytíš loptu nejakú podpísanú od Ronalda, tak to je teda pekne drahá lopta, ale áno, je to drahšie ako lopta, bežná.
0: A lacnejšie ako nepodpísaná loď. Tu druhá indícia od Romana.
3: Odtedy som chodil pravidelne von 3-krát.
0: Aha, takže je to nejaká outdoorová aktivita?
1: No, áno, aj. Mhm. Tak kúpil si niečo, s čím hral. Nie konkrétne to, s čím hral, ale toho typu. Mm-hmm. A odtedy chodil 3-krát denne.
0: Počuj,
1: pravidelne.
0: Rámcujme to trošku. Pomôžme viac našim poslucháčom. Šport alebo kultúra? Ďakujeme.
1: Spoločnosť.
0: Spoločnosť?
1: No.
0: Ty brďo, no tak ja som v keli. Ja neviem.
1: Tak človeka si nemôžeš asi kúpiť.
0: No.
1: Premýšľaj. Čo by si si mohol kúpiť a zadovážiť? Čím si ešte aj hral?
0: Je to niečo, čo mám fakt pri sebe? Respektíve na?
1: Mobil?
0: Nie. Je to, no chcel som povedať, ale moc konkrétne.
1: Nehovor konkrétne.
0: Dobre, tak nebudem hovoriť. Dajme Romana.
3: Odtedy som chodil pravidelne von 3-krát.
1: 3-krát pravidelne von. Musel, či sa mu to páčilo, alebo nie.
0: Večer alebo ráno?
1: 3-krát za deň, tak asi aj počas dňa, nie? Niektorí chodia 2-krát. Ale ja 2-krát. On 3-krát, asi je moc premotivovaný.
0: Dajte vedieť, sem k nám do fanrádia, že čo si za prvú výplatu kúpil slovenský herec Roman Luknár.
3: Odtedy som chodil pravidelne von 3-krát.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Román?
0: Áno.
1: Čože?
0: Yeah.
1: Hádam, čo si kúpil za prvý honorár?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
6: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.
7: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
6: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
8: Čo? Šiestok?
6: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
9: Nekonečnú slobodu.

0: Krásna spolupráca. Nám hrala vo Fan Rádiu, ale samozrejme krásna spolupráca. Ja aj pri mikrofónoch. A to Tibor a Maca vás pozdravujú aj takto tesne pred pol 18.
1: A špeciálne dnes aj s Romanom Luknárom, takže o to zaujímavejšie je dnešná spolupráca. Ale chýba nám tu, myslím si, že do partie Matúš, pretože dnes oslavuje, tak všetko najlepšie ti prajeme.
0: Ó, všetko najjasné. Chýba nám tu do partie aj naša extrémne special hostka a to je Majka.
1: A ona už oslavovala.
0: OK. Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio.
2: S Macou a Tiborom. Ráno vstanem, zapnem kávovar, zapnem rádio. Proste idem na automat.
3: Váš automat vám teraz pomôže vyhrať jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Choďte na fanradio.sk, napíšte nám, čo robíte na automat a vyhrajte jednu z 10 tankovacích kariet v hodnote 100 eur. Súťaž vám prináša poistenie Automat od Kooperativy. PZP a havarijné poistenie v jednom prispôsobené vašim potrebám. Žite naplno doma i v zahraničí.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: 1. októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu.
8: Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než 100 ročie maratón v Košiciach.
7: Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú. Volvo Car Košice,
8: US Steel Košice, od októbra Nippon Steel Slovakia,
7: Typos,
8: Fan Rádio a mnohí ďalší.
7: Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy.
8: Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
9: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan.
10: Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
11: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
12: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
11: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
13: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
14: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol šiestej sme späť na cestách. V kolóne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Zdržanie tam je asi na 20 minút a hlásite aj cestárov. Prvých ste videli na D4 pri odpočívadle Rovinka smer Ivanka pri Dunaj. Blokovaný ľavý pruh je to na 15 minút a cestári pracujú aj pred Zvolenom smerom z Lučenca. Tiež tam je zdržanie 15 minútové. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis a všetky lieky na jeden klik vám prináša online lekáreň e-tabletka.sk. E-tabletka. Každý deň zdravý deň.

0: Milujem túto pesničku, inak a to je až divné, že to hovorím.
1: Naozaj, to by som v živote na teba skatera nepovedala.
0: Toto je taká moja guilty pleasure.
1: A ja mám rada Justina Biebera, takže
0: ale ty si chcela byť vždy Nicki Minaj. A ja som chcel byť vždy Justin Bieber. No.
1: Presne, to som vždy chcela byť. Problémová Nicki Minaj. Ale všetci by ma poznali.
0: Ako všetci poznáte aj nášho hostia.
1: Celebritná hádanka. Opravujem, ja som vždy chcela byť ako Roman Luknár. Je u nás vynikajúci herec, nebudeme ho predstavovať, všetci dobre viete. Hádame jeho, čo si kúpil za svoju prvú výplatu, za svoju prvú hereckú rolu. Dal nám indície.
2: Kúpil som si to, s čím som 2 mesiace každý deň hral. Odtedy som chodil pravidelne von 3-krát.
1: A tu sme sa dostali už do toho momentu, že si vlastne kúpil svoju spoločnosť, s ktorou chodil von 3-krát.
0: A že je možné si ju kúpiť z jednej výplaty, mesačnej.
1: Jeho áno. Nie no, akože bolo to v dobe, bereme do úvahy aj to, že to bolo v čase socializmu.
0: Áno.
1: Takže asi si nekupoval lietadlo, no.
0: Mm-hmm. Lebo na lietadlo sa čakalo, tak práve preto. Ale máme tu tipy, je tu Tibor.
3: Treba si uvedomiť, v akom roku to bolo, 70. roky. Podľa nás vtedy bol veľmi populárny bicykel, takže ja si myslím, že Roman si kúpil bicykel. Ahojte.
0: Podľa mňa dosť dobrý tip.
1: Dosť dobrý tip, ale že by chodil 3-krát denne, lebo musíš každý deň na bicykel?
0: Nie, lebo to je jediné, ako sa môžeš presúvať.
1: Mm-hmm. No áno, akože je to super tip. Podľa mňa už svoj bicykel mal v tom čase predtým, mm-hmm, ako zarobil ten prvý honorár, ale keď som povedala, že si kúpil spoločnosť, tak som myslela trošku aj žijúcu spoločnosť, dýchajúcu spoločnosť a naši ostatní poslucháči to pochopili takto.
4: Ahoj, Fanadio, tu je MK, myslím, že je to šteniatko.
5: Presne tak, kúpil si psa.
6: Tak určite si Roman Luknár kúpil psíčka.
7: Ahojte, že by to bol psík a s ním chodil 3-krát von.
0: Nekúpil si náhodou psa?
8: Roman Luknár si kúpil z prvého honoráru psa.
9: Podľa mňa si kúpil psa.
5: Je to pes. Čauko.
1: Ktorý vyfúčal, odletel.
0: Nafúkovací?
1: Už nie. Už ho vyfúčal náš poslucháč. No áno, výborne. Je to pekný medzikrok. Uhádli ste, je to pes?
0: Jaj, my hádame konkrétne.
1: Hádame. Prečo by ste to mali mať také ľahké? Hádate konkrétne. Roman nám to trošku sťažil a jeho tretia indícia to naznačuje.
2: Toto plemeno je najväčší borec pri cirkusových číslach.
0: OK.
1: Oh, yeah.
0: Čiže nehľadáme mikropsa.
1: Prečo?
0: Aj najväčší borec sa tým nemyslí najväčší borec.
1: Podľa mňa ty
0: zle rozumieš Romana.
1: Nejak dva, plus magnety, áno, vieš, áno, že sa odpudzujete.
0: Zrejme.
1: Nie, najväčší borec, to znamená, áno, že jeden z najlepších, ako najšikovnejších v cirkusových číslach, uh-huh, a myslím si, že aj mimo cirkusových čísel je to veľký borec. A máme tu inak Joža, ktorý typuje už plemeno.
10: Roman Luknár si kúpil psa Labradora.
0: Uh-huh.
1: Labrador.
0: Zároveň mal party v aute, tento náš Jožin.
1: Ale fan rádiovskú party.
0: To je samozrejme.
1: Nie je to Labrador. Labrador je sociálne silné, mimoriadne silné plemeno. Akože do rodiny a tak, ale myslím, že nie je to cirkusové plemeno.
0: Ty brďo, no ja akože neviem. Ja poznám nejaké plemena, ale skôr sú to... Je to nejaké vlasaté plemeno, alebo skôr, že srsť? Povedz.
1: Tak ja pokiaľ viem, tak je to vlasaté plemeno.
0: Mhm.
1: Inteligentné plemeno.
0: Dobre, a viac vy. Ja neviem nič.
1: Kučeravé plemeno, to môžem povedať?
0: A môžeš, ty môžeš všetko. Dajte vedieť, čo by to malo byť.
1: Ľahko vycvičiteľné plemeno.
0: Tá macka sa rozbehla s pomôckami zrazu.
1: No však ale áno, lebo však posledná šanca to uhadnúť. A je to fakt, že dobrý borec v tom, v tých cirkusoch.
0: Tak dajte vedieť.
2: Toto plemeno je najväčší borec pri cirkusových číslach.
1: Celebritná hádanka. Je to ten náš Román?
0: Áno.
1: Čože?
0: Nie. Yeah.
1: Hádam, čo si kúpil za prvý honorár?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
11: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fun Rádio.

0: my pride.
1: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: 3, 4 a FM. RMB sa volá pesnička. Už som aj pochopil prečo, lebo sa tam celý čas spieva R ako ring, M ako, na schvál som to povedal tak neanglicky, ring, hej, ale aby tam bolo to R. M ako maj a bell. To ste počúvali u nás vo Fan Rádiu, v tom istom Fan Rádiu, kde vravíme, že pondelky nie sú zlé, a v tom istom Fan Rádiu, kde nie len ja, Tibor, ale nie len Macka, ale aj náš host vás vždy, každý jeden pondelok o tom, že pondelky nie sú zlé, presvedčíme.
1: Celebritná hádanka.
2: A ak sa vám zdalo, že Tibor nejak podozrivo dlho rozpráva, akože je to štandard u ňoho, ale ja som strihala tie vaše fantastické odpovede, lebo bolo ich neuveriteľne veľa. Ak sa náhodou nebudete tam počuť, tak to preto, lebo som nestíhala.
0: No, že chceli sme dať všetkých.
2: Chceme dať šancu všetkým, lebo všetci majú, skoro všetci majú pravdu.
0: Ste super šikovní, hádame teda nášho slovenského herca Romana Luknára a jeho prvú vec, ktorú si kúpil za svoju prvú výplatu, s tým, že sme dostali tieto indície.
3: Kúpil som si to, s čím som 2 mesiace každý deň hral. Odtedy som chodil pravidelne von 3-krát. Toto plemeno je najväčší borec pri cirkusových číslach.
0: Áno, áno, na konci sa prezradilo, že ide o psa.
2: Ale to bolo úplne jasné, lebo bolo jasné, že to uhádnete, že to bude pes.
0: Áno.
2: Ale museli ste hádať plemeno, to bola tá podmienka.
0: A ja poznám labradora, zlatého retrievera, border collie. Takže mám akože obmedzené znalosti.
2: A ani jedno si netrafil, ale bol si blízko s tou border collie, lebo dostali sme sa k tomu, že ten pes, ktorého si kúpil Roman Luknár, bol inteligentný, veľmi inteligentný, ľahko vycvičiteľný, a tak veľa typov bolo aj border collie, čo nie je pravda. Pravda je táto.
4: Ahojte, Fan Rádio, ja si myslím, že to je pudlík.
5: Je to pes, pudlík.
6: Podľa mňa to bol pudel.
4: Ahojte, no tak kučeravé vlasaté, to bol určite pudlík.
7: Tak ja si myslím, že to je pudlík.
8: Je to pudlík.
9: Macka a Tibor, tak ja si myslím, že to bude pudlík. Čo si spomínam, tak pudlíky bolo vidieť v cirkusoch.
10: Je to pudlík.
11: No ale keď kučeravý, tak si kúpil zrejme pudlíka.
12: Kači, správna odpoveď je pudel.
13: Čauko, fanko. Tu Dominik, je to pudel. Ahojte.
14: Roman Luknár kúpil plemeno psa pudlíka.
2: No overme si to, Romy.
3: Áno, uhádli ste. Za svoj prvý honorár som si kúpil psíka. Bol to pudlík Jumbo. Mal iba 7 kg, preto mal také veľké meno.
0: Hej!
2: Ale aké plemeno v skutočnosti chcel?
0: Že bolo to iné, aké chcel?
2: Dozvieme sa viac v rozhovore s Romanom Luknárom.
0: Tak určite ostaňte s nami, ja som zvedavý to. Akože tak isto, ako si si nemohol vybrať farbu auta, v tom čase, tak si si nemohol vybrať plemeno psa, že chcem
2: mohol,
0: psa.
2: Mohol.
0: Ani možno zviera konkrétne. Že ja chcem zvieratko a dostal si psa. Hej.
2: Leguána.
0: No, leguána. Že ja som chcel psa, kurník, mám doma žirafu, kde ju mám dať?
2: To si dobrý, ja som chcela korytnačku a dostala som na Vianoce a dostala som kraba. A povedali mi, že...
0: Šiel ukupovať ocino však.
2: No, Ježiško, a povedali mi, že nauč sa písať. Ježiško to nevedel prečítať. Potom ten krab ušiel a babka bola v šoku. Ale áno, tak Roman Luknár si kúpil Jumba, pudlika, a my zistíme viac už...
0: O chvíľu.
1: Celebritná hádanka.
15: Je to ten náš Román?
0: Áno.
15: Čože?
0: Nie. Yeah.
15: Hádam, čo si kúpil za prvý honorár?
0: Áno.
15: Už nám nepíšte.
1: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.

0: To ty si hrala celý čas?
1: Toho Černocha myslíš, s tým jazykom?
0: Nie, ten klavír.
1: Ja. Čekaj, nepamätaj si, to je z toho filmu Pravá blondinka.
0: Pamätám si ten videoklip, čo bola ťahaná za autom, nie? Taký klavír.
1: Dobre, Tibor nevidel ten film, vy všetci, ktorí viete.
0: A Macka počúvala úplne inú pesničku, bola mňa.
1: Vy všetci, ktorí viete, tak vám toto pripomenula tá pesnička Tiborovi a vám ostatným tiež toto pripomenula tá pesnička. V každom prípade chceme povedať, že táto pesnička je výborná. A volá sa...
0: Ako to povedať? Skrátke, 1000 miles. A ak idete akúkoľvek jednu míru, tak ideme aj na slovenské cesty s Fanrádiom práve teraz.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fanrádiu. Fanrádio. Planeo Days. Zľavy až 40% s garanciou najnižšej ceny na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky a televízory. Navyše, doručenie a inštaláciu spotrebičov máte teraz zadarmo. Planeo.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Focus a využite výhodné jesenné ponuky. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal SK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Odbilo nám 18 hodín, najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Je to na 20 minút. Hlásite aj cestárov. Tí pracujú na D4 pri odpočívadle Rovinka smer Ivanka pri Dunaj. Blokovaný je ľavý pruh. Je to na 15 minút. A cestár je pred Zvolenom smerom z Lučenca. Tiež zdržanie 1/4 hodinka. Ešte radar na výjazde do Košíc zmerajú smerom z Košických Olšian. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
6: Tu sú správy o 18. Situácia so suchom sa predchádzajúci týždeň opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné, že extrémne sucho zasahuje 70% územia, pričom extrémne sucho je na takmer polovici územia. Najviac zasiahnutý je Prešovský a Košický kraj, juh Banskobystrického kraja a Nitriansky kraj. Informuje o tom SHMU. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje premiéra Roberta Fica za jeho vyjadrenie o článku 5 NATO. Tvrdí, že jeho výroky môžu oslabiť postavenie Slovenska medzi spojencami a zvýšiť bezpečnostné riziká. PS chce preto o situácii diskutovať s veľvyslancami krajín NATO a Európskej únie. Pokračuje podpredseda progresívneho Slovenska Ivan Korčok.
7: Výrok premiéra, o ktorom sa hovorí už pár dní, je vlastne pozývacím listom pre Rusko, aby ak sa rozhodne zaútočiť na ktorúkoľvek členskú krajinu NATO, aby sme to boli práve my. Premiér urobil to, že Slovensko je prvé na rane. Lebo z pohľadu Moskvy sme sa stali krajinou, ktorá sa sama dobrovoľne zbavila spojencov.
6: Fico má obavy z vývoja vojny na Ukrajine a rizika širšieho konfliktu v Európe. Neželá si, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Vyjadril sa tak v súvislosti s článkom 5 NATO. Finančná správa a IT experti upozorňujú na novú vlnu podvodných SMS a e-mailov. Tie sľubujú vrátenie peňazí alebo preplatkov. Správy obsahujú odkaz, cez ktorý sa podvodníci snažia získať citlivé údaje alebo údaje z platobnej karty. Informácie o preplatkoch si treba overiť iba cez oficiálne stránky. Na modernizáciu teplárenstva pôjde 247 miliónov eur. Informoval o to minister životného prostredia Tomáš Taraba.
8: V praxi to bude znamenať, že bude menej únikov tepla, ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie. Opäť som rád, že jeden z hlavných prijímateľov je štátny teplárenský holding.
6: Projekty sú financované prostredníctvom modernizačného fondu v rámci Envirofondu. A ešte počasie. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť, prevažne veľká, na západe a juhu miestami je zmenšená oblačnosť, miestami na severe prehánky alebo dážď, od zhruba 1700 metrov sneženie. Sever môžeme očakávať 9 až 14 stupňov, všade inde na Slovensku 15 až 20.
2: Nie sú zlé. Nie sú zlé.
9: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. lebo varenie je pre každého.
10: Pondelky nie sú zlé.
0: Tak teda nie sú, no. Keď tak povedala pani, tak ja si nedovolím nesúhlasiť.
1: Pani?
0: Slečna?
1: Myslíš ten chipmunk?
0: Áno.
1: Ten chipmunk, ktorý je veľmi zlatý a je tu s nami každý pondelok, lebo naozaj tie pondelky nie sú zlé, o tom vás presviečame.
0: Nie sú zlé.
1: Presne tak, neskačte mi do reči, pani. Pani Chipmunková. Nie sú zlé, každý pondelok, 21. septembra, čo to už?
0: No tak tento je trošku zlý, je to trošku horší pondelok, ale stále sa ho pokúsime vylepšiť. Aj s Romanom Luknárom ešte stále v tejto polhodinke, lebo si dáme spolu s ním rozhovor, teším sa na to, nie sú zlé. Stále budeme mať aj hru pre vás pripravenú, ako to už zvykom býva.
1: Áno, ale to vám neprezradíme, lebo my vám neprezradíme ničo v tom rozhovore. My chceme, aby ste počúvali.
0: A neprezradíme vám ani, kto my dvaja sme. Ha!
1: To ich nezaujíma asi. Pondelky

0: Pozdravujeme vás z Fanrádia a pozdravujeme aj spolu s Taylor Swift, ktorá samozrejme, že je fanúšička nášho dnešného hostia, rozumej Romana Luknára.
1: Roman Luknár bol u nás, my sme veľmi radi a hádali ste v celebritnej hádanke vec, alebo teda niečo, čo si kúpil za svoj prvý honorár. A bol to pes, bol to pudlík, tak sme samozrejme chceli vedieť viac. A Roman, ty si hral teda prvýkrát v seriáli. A o čom to bolo?
2: My sme stvárňovali taký príbeh zo 48. roku, kedy sa dostali k moci komunisti, lebo tu bol prevrat, puč. A my bohatí, ja som hral bohatého, my bohatí chlapci na tom dvore, sme mali psov, jeden mal boxera, ja som mal veľkú dogu, 9-mesačného Ajaxa. A keď som bol 2 mesiace s Ajaxom a ten mal toho boxera, čo som mi strašne páčil, tak som sa rozhodol, že ja musím mať tiež psa. Takže sa ten prvý honorár som si kúpil psíka, a lenže maminka mi povedala, že žiadna doga, žiaden boxer, lebo to slinta, takže maximálne môžeš mať pudlíka. Mami, to mi nerom, ja chcem chodiť na cvičák, tam chodia normálne so vlčákmi, s dubermanmi, ja tam budem s pudlíkom. Absolvoval to. Mal normálne skúšky, aport, revír, všetko robia. Na tom rukave bol vždy zachusnutý, len vysal na ňom. Takže on netrhal toho psovoda, ale on tam bol zavesený a urobil tie skúšky.
1: Koľko si mal rokov?
2: Vtedy som mal 11 rokov. V 77. a začal som chodiť na jedno cvičište, na ktorom je teraz postavený Sloboda zvierat. Tam bol kedysi cvičište. V 77. v apríli som tam začal chodiť, 77.
1: Čiže ty si bol jeden z prvých, ktorý to tam
2: našiel? No nie, to tam už bolo.
1: Prečo si nekúpil niečo také, ja neviem, čo by chalani v tom veku možno chceli?
2: No, vyšlo mi ešte na ten magnetofón, aby som mal nejaké nahrávky, čo som nebola nikto v mojom okolí nemal magnetofón. Takže ja som mal magnetofón a mal som jedného suseda, ktorý mal brata v Amerike, takže ja som mal náhrade také veci ako Bohemian Rhapsody a We Are The Champions, čo tu nehrali v tom tých rádiach.
1: Pomedzi to how-how.
2: No, pomedzi to bolo how-how, no takže to bolo za ten prvý honorár, ten magnetofón a tento pudlík Jumbo.
1: Keby si sa vrátil do svojho minulého ja, kúpil by si si ho znova? Si taký psíčkar?
2: Ja som bol v minulom živote pes, podľa mňa. Ináč, vyšlo mi to v jednom takom časopise, komunistickom, Slovenka sa to volá, a pre vás, dievčenci, tam bol taká spovednica, tak som tam vyplnil všetky tie čísla, keď som sa narodil. Tam mi vyšlo, že v minulom živote som bol pes alebo prostitútka na juhu Francúzska v 16. storočí.
1: Ale to dosť sympatická. Ano.
2: Takže ja myslím si, že bol som pes. Mám k ním strašne blízko, k tým ľuďom, čo sa volajú psi.
1: A to dokazuje inak aj pes, ktorého si nosíš na plac.
2: To je moja Lianka.
1: V minulom živote si bol pes, v tomto živote si určite doktor Doolittle.
2: Budem.
1: A bude ešte aj u nás vo Fanrádiu, lebo si ho tu necháme na jeden vstup. Roman Luknár, vynikajúci herec, je u nás v pondelkoch, ktoré nie sú zlé.
3: Počúvate Fanrádio, lebo pondelky nie sú

0: fanili.
1: No, že sú takí patetickí?
0: Nie, oni tam, oni furt riešia nejakého Stanisla Skli. A ty máš akú metódu? Ja nemám žiadnu metódu. Stanisla Skli, Actor Studio, New York. Čo tam bol aj Dustin Hoffman, aj všetci tam chodili. Tak Javier Bardem, takom 96. Oni keď nemali čo robiť na robote, tak oni si asi 4 herci, 5 tam boli. Ja som si mi točil, to mi tam rozprávali, preto o tom viem. Aha. Tak si normálne, aby nevyšli z tréningu, cvik musíš mať stále, tak si prenajali nejakú miestnosť, nejaký priestor a tam si rozhodili proste klasické dialógy Ibsena, Strindberga proste a išli, cvičili a herec musí byť furt stále v kondícii.
1: Aha.
0: Ale fakt, to som nedočil ešte za tých rokov, čo to robím.
1: Čiže chceš povedať, že Slováci sú viac sami, akože žijú to?
0: No samozrejme, oni nevedia, oni deklamujú. Aha. Španieli nevedia hrať.
1: Videl si nejaký svoj španielský film alebo španielský seriál, keď si tam hral? Alebo vôbec? Stalo sa ti niekedy, že si nevidel svoj film?
0: Dosť veľa som ich nevidel.
1: Nepozeraj svoje filmy?
0: Však sa vidím každý deň pred zrkadlom, ešte sa mám za seba kúkať do kina. Však ja som vedel, čo som tam zahral.
1: Ale to je dobrý pohľad, tak čo?
0: To ja ne, toto ne, to není na mňa. Uh-huh. Nerád to kúkam. Keď som to skúšal ešte za mladí, ježiš, toto by som povedal inak, toto ne. Ja si tým pádom, že si nečítam tie scenáre, ja neviem, čo sa tam deje v tom filme, keď som ešte chodil na tie premiéry.
1: Keď si naozaj nečítaš scenáre?
0: Však tam je ten režisér, tam mi to povie, čo mám, o čo do mňa.
1: Ja viem, ale tak mal by si vedieť, čo sa celé udeje, aby si, ne, pochopil, že ty to proste nechávaš na ten posledný moment.
0: Čo, fakt, doteraz si to nikto nevšimol. A funguje to, veľmi, že to funguje, lebo to je ten režisér. My sme len farby na tej palete, ten šťatec, to je kamera, on to nanáša na plátno, vieš, ten režisér, on to potom podpíše.
1: Áno.
0: Ja nie som toho, ja som len účastný toho, on ma pracuje, ma tvaruje, modeluje ma, ja neviem, aha, čo tam budem. Dajú mi texty, ja si ich pozriem, mám to šťastie.
1: Čiže ty si proste ten spontánny typ človeka.
0: Áno, lebo už ja to dám na prvú a potom už, keď ešte raz, už si dobre, tak ešte pokúšam druhú, a už tretia, už to už kombinujem tú prvú a druhú, už to nie, už som mi to stratil, tam to bolo, prečo ste nenatočili? Teraz to musím opakovať, už je to také celé, už je to umelé, lebo už to dám, lepujem z tej prvej, druhej, tam to bolo dobre.
1: Áno, no, ale tak sme celý jeden organizmus, živý tým, ktorý proste vie urobiť chybu a niekedy za to nemôžeme my, ale technika. Ale jasné. A keby si teraz mohol odkázať poslucháčom, teda môžeš odkázať poslucháču nejaký odkaz alebo nejakú myšlienku?
0: Ľudia, ľúbte sa. Lebo fakt mám pocit, že už to nedokážu ľudia. A jak by to bolo dobre, keby sa všetci ľúbili a nezávideli si a nenarobili si zle a... Nič to je jednoduché, ľudia, ľúbte sa.
1: Ľúbme sa. No? Ďakujeme ti veľmi pekne, že si bol u nás vo Fan Rádiu. One and only Roman Luknár. Luky.
0: Ahojte, pekný deň vám prajem.
1: V minulom živote pes vlastne.

0: Úplne nová Celeste Buckingham, ktorá nám spievala o tom, že máme sa pozerať, ako vyhráva, podľa mňa vyhrala.
1: Ona už vyhrala dávno. Pardon, ja som sa...
0: Macka prehrala. Macka. Počúvajte, ako Macka prehrala. To je protiklad Celeste Buckingham. Celeste vyhrala.
1: Toto je ukážkový program. My sme vám chceli ukázať, čo sa spieva v pesničkách. Celeste to vyhrala.
0: Dávame to do protikladov, ale v normálnom, v žiadnej kontre, ale v normálnom vám povieme, čo sa deje na slovenských cestách.
1: Teraz.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fanrádiu. Fanrádio.
3: Keď vám šumí či píska v ušiach a ruší vás to pri práci alebo spánku, je čas vrátiť sa k tichu. Doprajte svojim ušiam starostlivosť s výživovým doplnkom Eartone od škandinávskeho výrobcu New Nordic. Kombinácia magnézia, galgánu a ginka pomáha tlmiť nepríjemné vnútorné zvuky a podporuje sluch, aby ste mali viac pohody každý deň. Eartone kúpite v lekárni alebo na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
11: Allianz. Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
12: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
13: -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2. -1400!
14: Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Kolónu ste nám nahlásili na vjazde do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny. Nie je to prekvapenie, lebo tam sa čakáva väčšinou. V tomto prípade sa tam čaká 20 minút. Tak pevné nervy. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Radar ste videli na vjazde do Košíc smerom z košických Olšian. A ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie zo slovenských ciest, tak nám to prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Take That. Chápete? Take That. U nás vo Fan Rádiu s ich novinkou Feel My Love. To ste počúvali.
1: To bol Take That.
0: A vždy sa dokáže niekto prekvapiť.
1: Vieš čo, ja som sa prekvapila nie preto, že akože wow, že toto bol Take That, ale že Take That si vôbec hráme, lebo toto je kapela, ktorá, ktorú mám veľmi rada. A keď boli v Bratislave, tak som ich bola pozrieť. Naozaj. A inak ja som dosť mladá na túto kapelu, lebo ona je vlastne staršia ako ja. Že keď to bol boy band všetko čas, tak to je v podstate moji rodičia mali.
0: Ty samozrejme, že ty si moc mladá.
1: No to nie.
0: Aj na Justina Biebera by som povedal.
1: Sarkazmus?
0: Nie, nebol. Keď by som ti pustil toto...
1: Aha, toto aha. Je moje detstvo.
0: Tak vieš, čo je to za pesnička a to si počúval len.
1: Aha.
0: A nič
1: no,
0: viac.
1: Jasné.
0: A vieš, že to je...
1: To je v preklade aha, aha, je vlastne kom-kom.
0: Áno.
1: Umbrella, či nie? Ela je kom-kom. Aha, dážnik kom-kom.
0: Aha, ty brďo, tak to bolo až moc premyslené. Ale aha, aha, stačí, keď počujete od Jay-Z-ho a viete, že príde Rihanna a že príde s presne dážnik kom-kom. Áno, áno. Tak ako si spievala.
1: Trvalo ti to, ale dobre.
0: Tak akože je pondelok, rozbijame sa. Toto je na začiatku.
1: Aha, aha. To znie ako junior.
0: Fakt?
1: Aha, aha. Ešte ti odpovede, že áno.
0: Som to ja. Junior, pošli nám takéto. Aha, aha. Ak práve teraz. Hneď na začiatku to vám vieme povedať. To tam zaznie 4 krát. Respektíve, ak počítame aha, aha.
1: Ako jeden?
0: Ako jeden, presne. Tak počúvajme.

0: A ja vám sľubujem, že my tam pridáme týchto aha, aha viac. Takže spolu s týmito štyrmi, už o ktorých viete, nám dajte vedieť, koľko ďalších aha, aha tam budete počuť.
1: Keď som povedala 4, tak sa ozvala Siri, že aha.
0: Ozvala sa, že
1: aha, aha. Tomu ver.
0: Dobre, na začiatku bude 4 krát aha, aha. A k tomu ešte koľko ďalších sme pridali. Pripočítajte aj tie 4, že nech máme finálny počet, koľkokrát sa aha ozve v pesničke Umbrella.
1: Ale aby ste chápali, ešte raz to zopakujeme, aha, aha je za jedno.
0: Presne tak.
1: Ak by ste náhodou sa rozhodli aha individuálne rátať, že každé aha za jedno, tak si to len čo, videlte dvoma?
0: Dvoma, presne tak. Proste toto aha, aha. Je jedno. Presne tak. Uh-huh. A koľko ich budeme mať v celej Umbrelle, tak to nám dajte vedieť hneď po pesničke a ideálne v hlasovke.
2: Napíš do Fanrádia alebo pošli hlasovku na SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0.

0: Repeat it, alebo zopakuj to.
1: Ako Ela, Ela v pesničke?
0: Ako aha, aha.
1: Aha, alebo presne aha, aha. Ešte tak by sa dalo. Áno, pretože púšťali sme si nedávno pesničku. A teda Umbrella, ktorá veľmi dobre viete, že začína s...
2: Aha, aha.
0: S juniorom.
1: Čo znie úplne ako junior.
0: Úplný junior.
1: A my sme to tam viackrát pridali a vašou úlohou bolo napočítať, koľkokrát znie v pesničke.
0: A vy...
1: ste typovali, napríklad Mišo...
3: Tada, 15 juniorov tam bolo.
1: Lebo fakt to znie.
2: Aha, aha.
0: 15 juniorov a tie zvyšné, to bol Jay-Z. Takže istým spôsobom máš pravdu, ale treba pridať.
1: Lili?
4: Čau ti, dofanka. Tak ja som aha, aha v Umbrelle počula 16 krát. Minule som sa pomýlila, tak som zvedavá, či mi to tento typ videl.
0: Aha, aha, my sa páči, či jak to zahrajú všetci. Aha. Aha.
1: Že rád by sme ti, Lili, odpovedali, že...
2: Aha, aha.
0: Ale je to aha.
1: Ešte treba pridať, toto boli najsprávnejšie a zároveň aj najpočetnejšie typy.
5: Dobrý večer, pán Rádio. No, ja som ich napočítala 17, ale neviem, či mi tam v pozadí aj niečo neuniklo. Takže aha, aha. 17.
6: Čaute, fan rádio, napočítal som presne 17. Aha, aha.
7: Ahojte, tu Ela, podľa mňa je tam aha, aha, 17 krát.
0: Povedala Ela.
1: Áno, no keď už ti to potvrdí aj...
7: Ahojte, tu Ela. Ela,
1: Tak to musí byť správne.
0: Ela, Aha, aha.
1: Gratulujem vám.
0: Gratulujem. Ste dobrý, ste dobrý. Ale akože cením toho juniora, že ste sa chytili na juniora. Lebo podľa mňa to je naozaj junior.
1: Znie to tak, jasné. Aj ti odpovedá, že je to tak.
0: Super, sme radi, že sa pripájate aj do takých hier, že vám už v tom fanrádiu, ale naozaj, to je z takej kategórie.
1: Hej, a vypípame to potleskom pre vás. Lebo ste uhádli. Ďakujeme krásne. Pondelky nie sú

0: Ďalší deň piesok v plavkách, to by povedal náš Šarkan, náš fan radiovský z Hexu.
1: Ale čo my o tom vieme, veď my sme v tom čase nežili, preca. My nie sme deti socializmu.
0: Ako Šarkan, ten mal už vtedy 47.
1: No, práve, dobre vyzerá.
0: Ideme na slovenské cesty s fan rádiom.
2: Počúvate fan rádio, lebo pondelky nie sú zlé.
3: Fan rádio. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Chceš iPhone? Tak kupuj šunku Amálku alebo Káju a vyhraj iPhone 17 Pro. Viac na krásno.cz.
5: Šunkotéka začína. O svačine to roztočíš.
6: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Vyberaj, naplánuj, užívaj. Na kudiznudy.cz nájdeš tisíce miest, ktoré treba zažiť. Neváhajte a navštívte Česko.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Excuse me, could you please take a picture of us?
10: But of course, just step here, we take photo with Tatras. How to...
9: Just press this button, okay?
10: No, jasné, very good, yes, like this, smile, tak, trochu to the right, nie, nie, opačne, nie, nie, no, right, do, lava, do, no, no, left, do, left.
11: Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa, nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola, kde sa angličtinu naučíte.
6: Každé ráno rozhodujete o tom, ako vás svet uvidí. Zvuk týždňa v rannej show Fanrádia vám pomôže rozhodnúť sa dobre. Hráte o poukážku Justin Paukin v hodnote 330 eur. Vybrať si za ňu môžete čokoľvek, no voľba je jasná. Oblek. Ten totiž nie je odmena za úspech. Oblek je rozhodnutie. Urobíte ho ráno a ukáže sa neskôr. V úsmeve nevesty, pri podpise zmluvy, na Stužkovej. Justin Paukin, slovenská značka pánskych oblekov. Viac na justinpaukin.sk.
12: Viedronke teraz kúpite nektárinky len 1,59 eur za 1 kg. Karfiol len 1,19 eur za 1 kus a braučové stehno bez kosti len 2,99 eur za 1 kg. A ušetríte až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia opäť po polhodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásené dva radary. V Liptovskej osade v smere na Donovaly merajú a v Košiciach v časti Šaca v smere von z mesta ste videli policajný radar tiež. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Ono vždy, keď započujete bezplatne, tak započujete aj tento zvonček. Bezplatné číslo je 0800 800 200 a my sa bezplatne potešíme, ak sa nám ozvete do bezplatného Fan Rádia. Šťastnú cestu.
2: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
8: Deň s Fanrádiom ti prináša Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého.
1: Pondelky nie sú zlé, ešte k tomu bezplatne.
0: Bezplatné pondelky.
1: Bezplatné pondelky, viete čo, lebo my vám ich poskytujeme zadarmo úplne. A takisto ako našu bezplatnú linku a v tejto hodinke sa budeme čo? Hrať?
0: A hej, ale to je už za cash, ale nie.
1: Nie. Došli sme na nejakú situáciu, ktorú by bolo dobré tak ako celoplošne aplikovať, aby ste ju nerobili.
0: Toto doma neskúšajte, sme fakt toto dlho nemali u nás vo Fan Rádiu, si myslím.
1: Toto doma neskúšajte, rozumiete, dáme vám nejakú situáciu zo života, ktorá sa v skutočnosti stala.
0: Áno, ja som ju videl na vlastné oči.
1: Ako vždy, pri všetkých situáciách si ty. Som ráda, že si ich pamätáš. No, takže Tibor toto zažil a my vám povieme viac už v najbližšej polhodinke.
0: Tibor a Maca pozdravujú.

0: Inak jednu pesničku majú. Už druhú.
1: Už druhú.
0: Pozor.
1: Je možno jedného dňa si ju budeme
0: budú
1: hrať.
0: Budú mať tri? Už do tretice všetko dobre?
1: Ale mňa
0: táto, uznaj. Nie, taká prvotina.
1: Ej, úplná nuda. Vynikajúca vec, ale ma fascinuje, že táto jedna pesnička im nahnala asi že 5 miliónov sledovateľov na
0: celé
1: Spotify.
0: Celé Slovensko? Vďaka Fanrádiu.
1: Presne tak.
0: A vďaka Fanrádiu budete o kus múdrejší, pretože opäť raz tu máme...
2: Božiči mýtu, pokoušej osud.
0: Toto doma neskúšajte. Iní to skúsili za vás.
2: Kto sú Božiči mýtu?
1: V tomto prípade je to Tibor a jeho partia. Ja sa niekedy divím, akých ľudí okolo seba má, ale je to tak. Ty si bol teraz na dovolenke, na jachte.
0: Bol som, taká je pravda. A zažili sme na tej jachte akože kompletne všetko, to treba povedať tiež, ale zažil som aj príhodu, ktorú vieme zaradiť do kategórie Toto doma neskúšajte.
1: A musíš nám ju povedať, lebo ja iba viem, že horelo v tejto príhode.
0: A preto to neskúšajte. Ono, netreba byť na lodi, stačí byť na vode, na mori alebo kdekoľvek. Viete, čo je paddleboard?
1: Áno, vieme. To je tá doska, na ktorej pádlom vlastne buď stojíš, alebo kláčiš a hýbeš sa po vode.
0: Áno, tak presne na tejto doske máš aj takú možnosť, že si dáš buď dopredu alebo dozadu, niečo si tam odložíš, je tam taká sieťka, slúži tam na to, ja neviem, nech ti nespadne nič.
1: Áno, aj padlo si tam vieš zapichnúť.
0: For example, napríklad. A môj kamoš, volá sa Bajzo, vyštartoval z lode a dal si tam fľašku s vodou, že ide ďalej a ďalej.
1: S vodou?
0: Nie, naozaj, akože bola to plastová fľaška s čistou vodou. Toto je ešte stále real story. A dal si ju do tej sieťky s tým, že to slúžilo na to, aby sa tá fľaška nepohla. Aj si to celkom akože splnilo svoju úlohu. Mm-hmm. A predstavte si to teraz mojimi očami, hej, že čo vidím. Som na lodi, môj kamarát Bajzo je uprostred mora, široko ďaleko nič, nemá ani blízko k lodi, ani blízko k brehu. A vidím, ako tá plastová fľaška je stále na jednom a tom istom mieste. Čo ale z fyzikálneho hľadiska spraví to, že tá plastová fľaška naplnená vodou začne fungovať ako šošovka, podobne ako lupa. A ten zakrivený plast a voda, dobre sa smieš, lámu slnečné lúče tak, že ich dokážu sústrediť na veľmi malú plochu paddleboardu. A presne na tom mieste potom môže byť intenzita žiarenia až taká silná, vraj je to rádovo v desiatkách násobne vyššia než pri obyčajnom priamom svetle.
1: Wow.
0: A teraz to začne pomaličky rozpúšťať ten plast. Začne to dymiť. Predstav si, ako ja pozerám z lode, že široko ďaleko nič a tá môj kamarát, ktorému dymí ten paddleboard, on tým, že je extrémne nafúknutý, tak stačí aj malá dierka, ktorá zrazu z toho ohňa vznikla. Celý vyfúčal a skončil vo vode. Tak toto doma neskúšajte, respektíve na vode alebo kdekoľvek.
1: Čiže tie rozprávky, ktoré sú, že máš lupu a mravca a tou lupou mieríš s tým slnečným žiarením na
0: to. A to sme skúšali ako deti, nie?
1: A tak áno, ale nefungovalo to. To musí byť nejaké extrémne slnečné žiarenie chorvátskeho typu?
0: Nemusí podľa mňa, iba stačí, že to máš naozaj na jednom mieste celý čas sústredené a potom ti to prepáli aj paddleboard, ale komu by to napadlo? On chudák potom bezmocne aj s padlom a s tým paddleboardom vyfúčaným plával za nami. Bolo to funny.
1: To je ten kamarát, ktorý každý deň spravil niečo iné?
0: Áno, on už aj utopil telefón, aj kadečo možno ďalšie spravil. My sme potom v maríne, v prístave toho vraveli, že sa stalo a vraveli nám ľudia, že aj keď si v aute necháš fľašku s vodou, tak ti vie prepáliť do sedačky dieru. Čo je výhoda, že tá sedačka ti nevyfučí a tiež, že nie je na mori. Takže skôr to nerobte s tým paddleboardom, ale aby ste vedeli, že tá plastová fľaška s vodou vie slúžiť ako lupa.
1: Neuveriteľné. Toto sa môže stať iba Tiborovi a jeho kamarátom vždy a za každým, ale toto doma neskúšajte. Tiborov kamoš to skúsil za vás.
2: Počúvate Fanrádio. Fanrádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: rada nemeckých interpretov, lebo si ich hrávame vo fanrádiu, majú nemecké mená, kde sa dá použiť ten akcent, ale tento nemecký DJ, mimochodom nový, nič moc, lebo...
1: Tam sa to nedá použiť.
0: Nedá sa to použiť, ale hudba dobrá.
1: V tejto polhodinke my sme už dve pesničky zhejtovali. Myslím si, že sme si vyčerpali...
0: Nie, pesničky sú vymakané, len meno...
1: Len tých interpretov.
0: No, pero, nevadí.
1: Dobre, uvidíme. Poďme sa teda čím skôr prehupnúť do tej ďalšej polhodinky a medzičasom aj aktuálny dopravný servis.
2: Dobré počasie si nevyberiete. Dobré SUV? Áno. V teréne oceníte legendárny pohon All Grip v meste úspornú dvojkolku. Príďte si po pohodlný rodinný S-Cross alebo obľúbenú Vitaru. Získate špičkovú výbavu a japonskú kvalitu za mimoriadne akciové ceny práve teraz už od 18 990 eur. Zastavte sa po spoľahlivé SUV ešte dnes. Navštívte najbližšieho predajcu Suzuki alebo kliknite na suzuki.sk.
3: Bolí vás chrbát alebo kĺby? Krém Dolgit tlmí bolesť priamo v mieste pôvodu a nezaťažuje žalúdok. Dolgit teraz za výhodnú cenu v Dr. Max. Jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Dolgit krém je liek na vonkajšie použitie, účinná látka ibuprofén. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa s lekárom alebo lekárnikom.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Už túto sobotu prichádza pred EuroVEU 6. ročník 1000 Pull-up Challenge. Deň plný športu, zábavy a pomoci.
7: Čakajú ťa atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých a bohatá tombola o ceny v hodnote 10 000 eur.
6: Za každý zhyb venujeme 10 centov na rehabilitácie pre majku, vďaka ktorým môže stáť na vlastných nohách.
7: Príď si užiť deň, ktorý má skutočný zmysel.
6: Podujatie vám prinášajú mpro.sk, výroba merču, OZ náručie a Ekejs.
7: Mediálnym partnerom je Fanrádio.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Babička 250 gramov len za 1,19 eur. Čokoládu Milka 90 alebo 100 gramov len za 99 centov a múku Plony Natury rôzne druhy 1 kg len za 42 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Opäť po polhodinke z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V ňom dva radary. V Liptovskej osade smerom na Donova Limerajú. Pozor na to. A v Košiciach, Achtung, Achtung, taktiež pozor, v Košiciach v Šaci. V smere von z mesta ste videli policajný radar. Ďalšie informácie zo slovenských ciest nám stále môžete hlásiť. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200. A my vám prajeme šťastnú cestu.

0: A ešte tento záver, ktorý tam je, fakt. Katy Perry, mega.
1: Vo svojej najlepšej forme.
0: No jasné, ale naozaj, zreje.
1: Zreje, ale vieš čo, táto pesnička, ona mi aj tak pripomína také tie teenage časy, keď sme počúvali takú rockovú, skateovú hudbu, alebo jak to mám nazvať, tak toto je ono. Ale zároveň je nová táto pesnička a myslím si, že je to preto, lebo Katy Perry si povedala, dostrela do takého štádia, že už nebude len taká lovely girl, taká milá, ktorá, taký ten people pleaser, nechcem hovoriť anglické slova, ale chápete, kam mierim, že ona doteraz bola taká, že potlačala svoje emócie a radšej bola milá a pre všetkých, všetkým vyhovela, až dospela do štádia, že si povedala, že nie, že ona ten hnev nebude potlačať, ona ho bude filtrovať. A tak urobila pesničku Watch It Burn.
0: Podladili sa gitary, chápem.
1: Áno, áno, áno. A že vypustí to a dá to do pesničky a že od teraz už bude púšťať svoje emócie von a žije sa aj lepšie.
0: No môže byť, lebo začiatky zneli takto. People pleaser, čistá.
1: Zo svojho posledného vreckového všeličo nameniny, len aby vám urobila radosť. To je celá Katy Perry v jej ranných začiatkoch. Aj hlas sa jej odrazil v tom.
0: Bola milá, no.
1: Bola
0: vtedy
1: milá, no. Ale teraz je to proste rockerka.
0: Veľké meno v kalendári inak.
1: Áno.
0: A tiež Medzinárodný deň mieru. Keď ste chceli vedieť.
1: Áno, ja vidím tri mená v kalendári mimochodom.
0: Ale ja mám len jednu pesničku. Matúš, moja Matúš. Hop, hop. Po akom to je?
1: No,
0: Matúš, moja Matúš, je to nejaký slovanský
1: jazyk? Je to nejaký slovanský jazyk, ale ja by som povedala, že to je odzadu. Matúš, moja Matúš, koho vočí reca? Šutam.
0: Aha, že vy šutam? No je to možné, neviem. Ale čo viem, že dnes meninuje práve... Matúš, moja Matúš,
1: koho vočí reca? Ale moja Matúš? To je tak potom po maďarsky. Nie?
0: Môže byť.
1: Alebo nie, a to nie je slovanský jazyk. Toto...
0: Moja Matúš. Matúš, moja Matúš,
1: koho vočí reca? To bude
0: ale
1: nejaké...
0: Ale zvyšok mohla by byť maďarčina, no?
1: Nie, to nebude maďarčina. Toto bude nejaké ženské meno v polštine. Nie, Matúš. Matúš, moja Matúš,
0: koho vočí reca? Matúš, nakoľko je rok 2026, tak či už si žena alebo muž, prajeme ti všetko najlepšie.
1: Človek si môže vybrať, bohužiaľ.

Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: a ešte krásny výdych. Na záver sme tam počuli, respektíve krásny záverečný spev.
1: Od Emily Sandé. A krásne posledné slova od nášho Tibora, nemyslím tým posledné.
0: Na forever.
1: Na forever.
0: Nie je to posledný výdych.
1: Dúfam, že nie.
0: Aha.
1: A človek nikdy nevie.
0: Čo príde zajtra?
1: Čo príde dnes?
0: No. Ako pôjdem dole zo schodov odtiaľto?
1: Nie, nehovor, nerob si srandu z takýchto vecí.
0: Sú tu hore schody, takže áno.
1: Áno, presne tak. Nabije si možno bradu, príde o jeden zub, ale bude s nami v poriadku.
0: To si povedala svoju story.
1: Z minulosti. V každom prípade tešíme sa na vás opäť na ďalší pondelok, lebo budeme tu obaja aj s ďalšími výdychmi. Aj s
0: nádychmi.
1: S pondelkami, ktoré nie sú zlé, s nejakým ďalším skvelým hosťom. Ešte si rozmyslíme, kto bude taký, že sa vyrovná Romanovi Luknárovi.
0: Aj koho si zaslúžite? Lebo za ten dnešný pondelok by ste si zaslúžili kohokoľvek. Boli ste super, ďakujeme vám krásne.
1: Áno, áno, Tibor a Maca, to sme my dvaja. Pozdravujeme vás a lúčime sa.
0: Cérus.
1: Čauky. Deň s Fanrádiom ti priniesla Podravka. Podravka. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí. Zober Podravku a len var. Lebo varenie

0: A toto?
1: Áno.
0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
7: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh 1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 eur a kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 centov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola

0: a bankou, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. H-Trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Espirit SRO.
1: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Piatkovica a Morning Disco ti prinášajú prvú tanečno-bežecko-wellness party na Slovensku. Emotions Festival. Zaži jedinečnú kombináciu behu, party počas dňa a wellness festivalu na brehoch Dunaja už 26. septembra. 4 lokácie, na každej iný žáner, 20 minút hudby. Dobehneš, zatancuješ si a bežíš ďalej. Zvládneš to aj s drinkom v ruke. Partnermi podujatia sú Štvorka, Baroza Bistro, LPS a Fanrádio. Vstupenky na ticketportal.sk.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

Zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

0: Je tu najväčší vedecký festival roka. Európska noc vedy oslavuje 20 rokov a prináša vedu bližšie k ľuďom. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v ďalších mestách Slovenska vás čakajú prednášky, experimenty aj diskusie s odborníkmi. Spoznajte témy od umelej inteligencie cez vesmír až po udržateľnú budúcnosť a zistite, ako veda ovplyvňuje náš každodenný život. Európska noc vedy už v piatok 25. septembra. Viac na nocvedy.sk.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Znisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na Kariéra Expo.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lídl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lídl Plus. Lídl sa oplatí.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.